Ljudmila je ena krasna ženska. Sam to ne pravim samo zato, ko je moja. Bešte prašat kjerha koli moškega, ko se meče za njo, ampak bo povedal isto. Velika,

Res se človek včasih prni počuti, kot da je poročen z generalom, unim te najhujšim, zaradi tega, ko ima vse pod kontrolu. Kdaj greš spat, kaj boš jel, kaj boš delal, kam boš šel. A najboljši je, če si tiho in delaš, kar ti ukaže. Ma vam povem, rajši sem poročen z generalom iz kasarne, ko z eno tako, ki navije, kaj bi imela. In ja, v bistvu zastopim, če je hraj ljubosumna na druge pupe. Mene že pozna in ve, da ne bi delal neumnosti. No, več kot toliko. Ma idem prav, da pri tjevih pupkah, ko hodijo po koncertih, ne moreš biti prav siguren. Aha, je. Ma pri Radmili si pa je lahko siguren. Lahko si siguren, da zmeram zmaha Juana. Je. Radmila od small talka. Prav hengsta žena, bi se rekel. Radmila. Zdaj, ko imam lih priliku, bi ti povedal, da te imam rad. Da zastopim, da te ne bih lahko z mano, in da sem vesel, da si izbrala lih mene. Lahko bi imela prav tistega, ko bi tjela. Ma ne, ti si šla vzeti small talka. Rad bi ti povedal, da sem ponosen, da si moja žena. Ha?

pesmo, vse če smo prav pošteni, bi me lahko večkrat stisnila k sebi, če bi jaz nekaj mislil. In tu in nazad me nihli treba prav za vsako reč. Pa lej, človek potrpi, si rečem. Ona ve, koliko, kdaj in zakaj. Če ne ona, ko me bo pej drugi? Aha, je. Ena sama je Radmila.

Ura nam kaže 6 in 20 minut, danes imamo 12. junija in prav na današnji dan leta 1683 so Turki začeli oblegati Dunaj in tako imenovana Dunajska vojna je trajala do leta 1699. Poglejmo v 19. stoletje, leta 1890 se prav na današnji dan rodil avstrijski grafik in slikar Egon Schiele. 20. stoletje, leta 1927, so tajniki pokrajinskih organizacij fašistične stranke Julijski krajini sklenili odpraviti vsa slovenska in hrvaška društva. Tako so bile Slovencem v fašistični Italiji na današnji dan odvzete še zadnje manjšinske in narodnostne pravice. Leta 1941 so države Commonwealtha, Svobodna Francija, Belgija, Nizozemska, Poljska, Grčija, Češko, Slovaška in Jugoslavija podpisale izjavo o medsebojni pomoči. Leta 1945 je bila Julijska krajina razdeljena na coni A in B in tudi na današnji dan, a leta 1964 je bil vodja Afriškega narodnega kongresa Nelson Mandela obsojen na dosmrtno ječo, odkoda so ga izpustili šele leta 1990. Poglejmo v leto 1967, ko je ameriško ustavno sodišče na današnji dan razglasilo državne zakone, ki so prepovedovali poroke med pripadniki različnih ras za neustavne. Istega leta je bila na današnji dan izstreljena Venera 4, prvo vesoljsko plovilo, ki je vstopilo v atmosfero drugega planeta. In leta 1989 so v prebivališču Elvisa Presleya Gracelandu na današnji dan odprli muzej Elvis Presley Autoland Museum, v katerem je na ogled več kot 20 avtomobilov, ki so bili v lasti tega velikega pevca. Leta 1990 je parlament Ruske federacije na današnji dan uradno razglasil suverenost, leto kasneje, leta 1991, pa je bil Boris Nikolajevič Jelcin na današnji dan izvoljen za ruskega predsednika. Medtem nam kaže ura 6:23 minut, naslednjo pesem pa ima za nas Leopold. Por mí.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto,

odmeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškini na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: što tebi. U Ranem kaže pol sedem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja danes kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na mej s Hrvaško in Mađarsko, ki ga je izvajala od oktobra leta 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada v Ljubljani pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Slovenska vlada je po predhodno večkrat podaljšanem nadzoru na mejah s sosednjima državama na včerajšnji seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora, češ da za to ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Vlada sicer zagotavlja, da bodo pristojni organi še naprej spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere ter učinke prenehanja izvajanja nadzora. K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je komisija naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi na Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Aleksander Ospelt iz Lichtensteina je novi predsednik Mednarodne smučarske zveze FIS. Redni volilni kongres Krone svetovne zveze za smučarski in deskarski šport je v Beogradu včeraj prinesel pretres na vrhu organizacije. Johan Elijaš je na dramatičnih volitvah za zgolj en glas izgubil boj za še en mandat. Elijaš se tako po 5 letih poslavlja z položaja na mestu predsednika FIS, britansko-švedskega milijarderja, lastnika smučarskega podjetja HED, je premagal proti kandidat Ospelt, ki je bil izvoljen za nov 4-letni mandat z izidom 65-64. Glasovanje je sledilo, ko so zimske športne velesile, med njimi Avstrija, Švica in Nemčija, pa tudi posamični vrhunski smučari, izrazili nezadovoljstvo nad načinom, kako je Elijaš vodil zvezo v zadnjem času in so pozvali k spremembam. Za novega člana predsedstva Mednarodne smučarske zveze je bil izvoljen Tomaš Kunstel, predsednik odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije. In novi generalni direktor avstrijske radiotelevizije bo od 1. januarja naprej Clemens Spig, doslejšnji šef avstrijske tiskovne agencije.
0: Hvala lepa, Franci, mi pa pogledamo še na ceste. Ja, promet poteka tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, tekoče, želimo vam varno in srečno pot.

12. juni imamo en danes upravimo svetovni dan dnevnika in tisti dnevnik nam je verjetno vsem znan. Je dnevnik Anne Frank, judovskega dekleta, ki se je prav na današnji dan rodila leta 1929 v Frankfurtu na Majni. Njeno kratko življenje sta zaznamovala predvsem dva dogodka, 13. rojstni dan, za katerega je prejela dnevnik, in druga svetovna vojna, o kateri je dnevnik tudi največ pisala. Le prvih nekaj zapiskov v dnevniku je takih, kot se jih pričakuje od 13-letnice, se na prvih straneh Kitty, kot dnevnik poimenuje, zaupa v tem, kako hodi v šolo, skrbi jo, spričevalo, ter pove nekaj podrobnosti o svojih sošolcih in sošolkah. Manj kot mesec dni po njenem rojstnem dnevu pa se družina, ki se je že prej iz Nemče preselila v Amsterdam, seli še enkrat na močju skrivališče, v katerem naj bi nemško-judovska družina počakala na konec nevarnosti, ki jo je še zlasti za jude pomenila druga svetovna vojna. Več kot dve leti je Anne Kitty poročala o življenju omejenem na majhno stanovanje, ki si ga je družina Frank delila še z družino Van Pels. Po dveh leti skrivanja pa je družina odkril gestapo in jo odpeljal koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen, ki je Anna na začetku leta 1945 umrla. Od vseh članov njene družine je osvoboditev dočakal le njen oče Otto. Ta je po vojni objavil ščirin dnevnik, ki je bil nato preveden v 55 jezikov. Nadušenje nad dnevnikom pa je šlo celo tako daleč, da je postala Anna Frank ena najbolj znanih tragičnih junakin druge svetovne vojne. Hiša, v kateri so se skrivali, pa so Nizozemci preuredili v muzej, v katerem se mogoče pobliže seznaniti z mlado pisateljico in spoznati razmere, v katerih je njena družina živela.

0: Koroška v živo. Poročila URF.
1: Im Nachrichtenstudio ist Konstantin Hahn. Guten Morgen. Der ORF-Stiftungsrat hat nach einer Marathonsitzung mit 9 Hearings heute Nacht Clemens Pick zum ORF-Generaldirektor für die nächsten 5 Jahre bestellt. Der ehemalige Geschäftsführer der Austria-Presseagentur hat 21 von 35 Stimmen bekommen. Damit übernimmt Pick mit dem kommenden Jahr die Leitung des ORF. Über seine Ziele sagt er:
2: Die Themen sind einerseits rund um das Thema Vertrauen und Legitimation. Es ist das Thema der Finanzierungskrise und der dritte Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, mit Blick auf die Altersstruktur unseres Publikums, mit neuen Angeboten für junge Menschen, die die sogenannten Young Audiences wesentlich besser ansprechen und adressieren. Das Ziel, dass wir gemeinsam den ORF für die erste Generation bauen, die den ORF als reine digitale Public-Value-Plattform verwenden wird.
1: So der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pick. Bei den KV-Verhandlungen in der chemischen Industrie hat es in der 8. Verhandlungsrunde eine Einigung gegeben. Das teilen die Gewerkschaften mit. Die Istlöhne und Gehälter steigen um 1,8%, maximal aber um 100 Euro. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro oder ein zusätzlicher freier Tag. Die KV-Löhne und Gehälter werden um 2% erhöht. Lehrlinge erhalten ebenfalls 2% mehr. Die Finanzwelt blickt heute in die USA. An der Technologiebörse Nasdaq wird der größte Börsengang aller Zeiten erwartet. Jener des Raumfahrt- und Technologieunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Fachleute warnen aber vor überzogenen Erwartungen. Maria Kern berichtet.
3: Das Aktienpaket, das heute in New York an die Börse kommt, könnte SpaceX mehr als 80 Milliarden US-Dollar einbringen und damit dreimal so viel wie der bisherige Rekordhalter, der saudische Ölkonzern Aramco im Jahr 2019 erreicht hat. Was beflügelt SpaceX so dermaßen? Das Unternehmen sei ein Technologiekonglomerat, sagt Analyst Stefan Kemper.
4: Der Börsengang umfasst zum Beispiel X, also die Firma, die wir früher als Twitter kannten, das Satellitensystem Starlink und natürlich auch die originäre Raumfahrtsparte.
3: Außerdem schweben Firmengründer Elon Musk Rechenzentren für künstliche Intelligenz im All vor. Experten warnen aber vor überzogenen Erwartungen. SpaceX hat im Vorjahr einen Milliardenverlust gemacht. Musk gewinnt dennoch heute jedenfalls. Er soll mit dem Börsengang zum ersten Dollar-Billionär der Welt aufsteigen. Ob seine Anleger auch reicher werden, bleibt abzuwarten.
1: Südkorea gewinnt sein WM-Auftaktspiel gegen Tschechien. Den Südkoreanern gelingt nach einem Rückstand noch ein 2:1-Sieg. WM-Gastgeber Mexiko hat außerdem am Abend das Auftaktspiel gegen Südafrika 2:0 gewonnen. Heute Abend steigt dann auch Gastgeber Kanada ins Turnier ein. Die Kanadier spielen um 21 Uhr unserer Zeit gegen Bosnien-Herzegowina. Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn.
5: Mi pa poglejmo še na ceste. Je in ob 7:03 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir tako naj ostaja. Želimo vam varno in srečno pot.
6: Slovenski spored. Dobro jutro.
7: Danes je z vami Daniela Topa.
5: Tako je, ja, in v studiju se mi je sedaj pridružil tudi kolega Franci Rulic. Dobro jutro, Franci.
8: Dobro jutro, Daniela.
5: Ja, danes po noči se je kar dogajalo, dolgo potem, ko je Mehika na svetovnem prvenstvu nogometu premagala Južno Afriko z 2:0, je bilo razglašeno ime novega generalnega direktorja avstrijske radiotelevizije, kako ste slišali ravno kar tudi v poročilih, je to Tirolčan Clemens Pick. Pik in kdo je ostal že malo dlje, še malo dlje pred ekranom, si je lahko že kar ogleda tudi drugo tekmo na svetovnem prvenstvu, ki je Južna Koreja premagala Čehe. Danes ob 21. uri bo verjetno glasno tudi na celoških ulicah. Franci, se nas čaka tekma Kanačanov proti Bosni. Ja, si boš ogledal to zadevo ob 21. tudi ti?
8: Ja, če si videl, oziroma videla, kakšno je bilo vzdušje, potem, ko so se Bosanci kvalificirali za svetovno prvenstvo, potem domnevam, da bo posod zelo, zelo živahno, tudi celovcu. Jaz nameravam si to ogledati, ampak zdaj me je že malo matra v tem tednu, ker, kako si rekla, je res bilo kar včeraj naporno in tudi sicer. Zdaj bo pa še bolj, ne, ko bojo potem se te tekme. Ja, imam že misel, sam ne vem še, kam bom šel, če bo kaj kakšen public viewing. Pri teh temperaturah trenutno je res tako, da ni fletno zune sedeti, se mi zdi, in boš doma pred televizorjem.
5: Ti, povej mi še enkrat, kaj pa ti tle skrivaš, kakšno matra.
8: Nič ne skrivim. Ja, jaz sem si to prej pokazal.
5: Kaj piše na njej?
8: Leta 94 je bilo svetovno nogometno prvenstvo v Združenih državah Amerike, no, tukaj so ja trije organizatori. In ja, imam še eno majico, na kateri se potem vidi, kako star sem, a ne?
5: Zdaj pa poveda si ti te, da je bil živo tam.
8: Ne, nisem bil. Ampak zorganiziral sem si to majico.
5: To majico.
8: No, imam drugače tudi kar nekaj takih majic s posebnimi datumi ali pa eventi, bi danes rekli, teda smo še rekli dogodki.
5: Mm-hmm.
8: In majica je pa še starejša, na takih majicah se potem vidi, kako star si človek, a ne? Je pa malce še starejša, kaj ti to sem dobil še pred začetkom tega prvenstva.
5: Yeah.
8: Seveda, ker so ja to, te zadeve začeli prej že podajati in ponujati. Kdo
5: pa je zmagal tega prvenstva? A se še spomniš?
8: 94 bi morala biti Brazilija. Se mi zdi, to prosim preverite, Daniela.
5: Bom še enkrat pogledala.
8: Da ne bom kaj narobe trodi, ampak je že tako, da izven Evrope največkrat zmagajo Brazilci ali pa Argentinci.
5: Ja.
8: No, to se je tudi malo spremenilo med tom, tako da je letos bo zelo napeto,
5: ja,
8: kajti bolj favoriti so seveda. Argentina je branilec naslova, vendar imajo skupini Avstrijo in bojo že tam verjetno potem v slabšem položaju.
5: In tako?
8: Ne, tako ne bo. Ne, verjetno je še malo prezgodaj, ali pa ni prezgodaj, ker je prvi dan, tako rekoč, da tak malo razmišljamo o tem, kdo bo svetovni prvak, Daniela, ker ti praviš, imaš tvoje favorite.
5: Avstrija. Okay. Verjetno nemogoče, ampak ja ne vem, odkrito rečeno.
8: Mnogo takih je, ki vedno seveda pestito žijo za Italijo.
5: Ali pa celo Slovenijo, ne?
8: Ja, to letos, žal,
5: letos, seveda, nemogoče.
8: Mogoče,
5: ja.
8: Ampak ne bo nič pomagalo, še manj kot drugače.
5: Ti Brazilci so zmagali, teda je 94 ravno, kar vidim.
8: Se še.
5: Komu pa ti držiš tokrat pesti?
8: Ja, pesti vedno za Anglijo, seveda.
5: Ja.
8: Vem pa, da bo težko, sploh če bo kakšno streljanje 11 metrov.
5: Ja.
8: Ampak, kot očeno, sicer tudi za Italijo, Avstrijo, seveda, ampak bomo videli, kak daleč bo prišla Avstrija in tako pri teh velikih pa oziroma bolj pri teh bolj trezno pogledano je seveda Brazilija kandidat, čeprav ni imel take dobre rezultate. Argentina kot branilec naslova, ja, ampak če bo to uspelo, ne vem, Messi je tudi ni več najmlejši.
5: Mm-hmm.
8: Potem so pa z mojega velika tri evropske ekipe, ne, to je seveda Francija, Španija in pa Portugalska, tudi Ronaldo, vemo, da ni več najmlejši, ampak oni imajo zelo dobro sredino,
5: mm-hmm,
8: z igravci iz angleške Premier League. No, to
5: tako
8: pa
5: je.
8: Tako
5: je. Ti, ja. Danes zvečer, Bosna, ja, ali?
8: No, bo pa že Bosna zmagala. Kanada je sicer, kot rečeno, tudi prireditelj, ampak mislim, da to so pa Bosanci, tudi individualna klasa igravce je taka, da pravzaprav ne more biti doma. Seveda, igrajo pa Kanadčani doma pred domačo publiko in mm-hmm, tak turnir so se gotovo temeljito pripravili, ampak bomo videli, bo napeto, to je tak najboljše in najljubše, da lahko gledaš in potem pa uživaš ob vseh tih rezultatih.
5: Tako, da bo še napet večer. Ja, Franci, tebe slišimo spet ob 19:30 z aktualnimi vestmi v slovenskem jeziku, dotja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi to jutro, prav posebno.
8: Dobro jutro.

Ob nam kaže 7:19 minut, ja in časopis Kleine Zeitung izpostavlja to jutro naslednje teme na naslovnici: vetrna energija, sončna energija in ranilniki energije avstrijske zvezne dežele so zavezane k širitvi teh zmogljivosti. S podporo zelenih je koalicija sprejela zakon za pospešitev razvoja obnovljivih virov energije. In v Avstriji se zvišujejo prometne kazni in se poenotijo na ravni celotne države. In Philips investira 25 milijonov evrov v lokacijo na Koroškem, s to naložbo bo Philips podvojil svojo proizvodnjo. In spor zaradi denarja se je končal tragično. 44-letni moški je v Celovcu ubil upokojenca, to izpostavlja to jutro tudi časopis Kronenzeitung. Poleg tega pa še naslednja teme: novi generalni direktor avstrijske radiotelevizije bo od 1. januarja naprej Clemens Pick, doslejšnji šef avstrijske tiskovne agencije. In vroča razprava o poletnih počitnicah, številni predstavniki staršev se zavzemajo za drastično skrajšanje počitnic. In otvoritev svetovnega prvenstva je bil zadetek v polno. Pop zvezdnica Shakira je na odprtju na stadionu Aztekov v Mexico Cityju predstavila uradno pesem svetovnega prvenstva Daj, daj. Navdušenje domačih navijačev pa se je nadaljevalo tudi na vodni tekmi. Gostitelji so premagali, kako že omenjeno, Južno Afriko z 2:0. Sodnik pa je pokazal kar 3 rdeče kartone.

0: Poi nam legendarna skupina U2 med dem pa ora sedem in 30. Ja, za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku. Danes jutraj pa je pred mikrofonom kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Novica o namerah ministrstva za izobraževanje so pri vseh, ki se na Dunaju zauzemajo za uresničitev dvojezičnega izobraževalnega sistema od vrtca do mature za jezike narodnih skupnosti, sprožile nerazumevanje in razočaranje. Nerazumljivo je vračanje k modelu evropske šole, saj je bilo v intenzivnih pogovorih s takratnimi visokimi uradniki ministrstva jasno poudarjeno, da ta model v primerjavi z modelom Komenskijeve šole ne more izpolniti vseh zahtev po ustreznem dvojezičnem izobraževanju za narodne manjšine v mestnem okolju, poudarja šolsko društvo Rešetarič, ki bo skupaj s šolskim društvom Komenski in slovenskim šolskim društvom na Dunaju nadaljevalo pot in ne odstopa od zahteve po izvedbi Komenskijevega modela. Model evropske šole nikako ne more zadovoljiti potreb narodnostnih skupnosti v Avstriji, zato šolsko društvo Rešetarič, tako kot vse druge organizacije, ta pristop odločno zavrača, so prebili v izjavi. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra leta 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada v Ljubljani pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Slovenska vlada je po predhodno večkrat podaljšanem nadzoru na mejah s sosednjima državama na včerajšnji seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora, češ da za to ni razlogov, saj se bo nadzor izvaja v boljših oblikah dela policije. Kot pravi menega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je komisija naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi na Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji Slovenijo. In v Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal v koreografiji Markosa Morava slavnostno odprli 61. Borštnikovo srečanje. Gledališki festival sicer poteka že od začetka tega tedna, zaključili pa ga bodo naslednjo nedeljo 21. junija s podelitvijo nagrad.
0: Hvala Franci, pa še pogled na ceste. Tam pravzaprav nič novega, kar je dobro, kajti promet poteka še naprej tekoče, tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Želimo vam varno in srečno pot.

svojega s svojim lepim in nežnim pogledom. Posebej pa sem postala pozorna na desno roko, ki je bila usmerjena in kazala na srce, na Božje srce. Šele pozneje sem razumela to simboliko, ki upodablja ljubezen in usmiljenje, ki objema vse ljudi. To mi je pomagalo k boljšemu razumevanju litanij srca Jezusovega, ki jih molimo v redovni skupnosti vsak petek. V pozorni molitvi in premišljevanju teh litanij vedno znova odkrivam odnos in povezanost Jezusa, Božjega Sina, z Očetom in človekom. V litanijskih vzklikih se zrcali Jezusov odnos do človeka, ki ga je odrešil. Za nas je iz njegovega prebodenega srca pritekla kri in voda. S tem dogodkom je ustvaril most med nebom in zemljo, med Bogom in človekom, na nas je izlil neizmerno ljubezen. Naj vas Jezusovo srce obdari z nežnostjo svojih rok, z dobroto svojih oči, s sijajem svojega obraza, z nasmehom svojih ust, z veseljem svojega duha, s toplino svojega srca, s skrivnostjo svoje navzočnosti. Amen.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in med tem nam kaže ura 57 minut in v Celovcu je trenutno delno oblačno 9 stopin Celzija imamo. In to jutro sem povezana z našim vremenarjem iz Trpne vasi. Dobro jutro, Stanko Sadjak.
4: Lepo dobro jutro, draga Daniela, pa tudi lepo dobro jutro vsem poslušalcem.
3: Kako si?
4: Kako si, meni gre dobro. Ja, vreme je pa takšno, peca je čisto elegantna pred mano, tedna je oblačno, ampak sonce tudi se nekje pomuja skozi oblake, pa še ni tako uspevo in imamo 10 stopin. Se pravi, je že ko je frišno zjutraj.
3: To je res, no, in danes bodo temperature na splošno na Koroškem dosegle le 16 do 22 stopin Celzija. Se pravi, tisti, ki nimajo preradi tistega vročega vremena, se bodo veselili, drugi morda manj.
4: Je vedno isto, za enega veselja, za onega pa manj. No.
3: Tako je.
4: Ampak se vedno zopet uštredi, da že paše.
3: Ja. No, sicer pa do opodneva se bo tu in tam še pojavilo sonce, tako če bo treba kaj še zunaj urediti, se splača to narediti. Sedaj v jutranjem in do podanskem času na to okoli opodneva se bo precej pooblačilo. Jutri pa bo potem topleje in tudi prijazno, se pravi.
4: No, to se pravi, da bo pasalo za obtecuho.
3: Tako, točno.
4: Veselje, to, da bo pasalo. Ja, se tudi to spada zraven, ker na Huncu zgoraj precej na pot preda prideš gor, ne, vreme tu če paše, te pa bolj odvigne.
3: Jo.
4: Tak da bo jutri sigurno ena fajn prireditev zgoraj na Božjem grobu.
3: Tako je, jo. In Jok je že rekel, da ni izgovora, kaj ti poskrbljeno tudi za avtobus, za vse tiste, ki morda peš niso tako dobro na poti, a ne?
4: Ja, sem tu čak. Bomo videli.
3: Jo,
4: ti. Zdaj, res je na fajn priložnost, da res
3: tako
4: pride gor.
3: Ja. Se pravi, si namenjen gor.
4: Ja, seveda, no, to je zapejo naša skupina.
3: Obvezno.
4: Tako je. Jo, danes grem pa še v železno kablo Rudi Benetik razstavlja v Pregi, tako da je danes večer tudi pravzaprav že kar zgovorjen. No, in nedeljo imamo pa vaški praznik tukaj v Strpni vasi. Cela skupnost vaška pripravlja vaški praznik, to se pravi, da ob 11. se začne frišopen glasbo, also itak po mašu, v 10. je vštenim mašu, potem pa tukaj in ja, potem je pa tista gavda, pa pede loto, pa lepe stvari, tako da je pravzaprav, no pa očetov dane tuče, asa,
3: jo.
4: Dovčas ne bo.
3: Tako je, tako je. No, je treba uživati vse dogodke. Ja. A ti pravzaprav spremljaš tudi nogometno prvenstvo?
4: Jaz že spremljam, ampak jaz nisem tisti fan, da bi sedel pa vse tekme si pogledal. A veš, ti je Avstrija zraven igra, pa tak naprej, ja. Ampak več, nažalost, veš kaj, nisem tisti fan več, kot sem bil včasih. Nas je bilo aj na 3-4, da smo gledali.
3: Yeah.
4: In tista skupnost se je nekaj razšla, no, in potem sam pač ne gledaš takrat. Ampak potem tiste, tu sama fasem je in to potem rad pogledam. Tako da si, da veš, kaj se godi. Se je to,
3: tako
4: to,
3: je.
4: Je pa enkratna stvar, tak ne doživiš vsak dan.
3: Tega. To je pa tudi res, jo.
4: Ja.
3: No, prepričana sem, da si boš čas lepo uredil, tako da bo zate lepo v naslednjih dneh.
4: Ja, in upam, vi tudi.
3: Seveda.
4: Aj.
3: Dan še mal na zilo, ker moja nečakinja je tam pri Lutkoni skupini pikce na zile, przile in nas čaka tista pika nogavička.
4: Aj.
3: Pozilsko seveda, sem že radovedna, kako bo to potekalo ziljani.
4: V dialektu, ja?
3: Tako, ja. No, menda, bomo videli, kako in kaj.
4: sem, če moram jaz malo naučiti. A veš, časi se mi pa težko godi.
3: Ja.
4: Ampak če en čas poslušaš, potem že prideš not.
3: No? Ja, pa lepo nareče. Ja,
4: sploh, na, je aerožanski bolj pa... Ja, sploh, no, in zirska pa tudi...
3: Pa podjunski ja. Seveda tudi, Stanko.
4: Da, ja, no, prosim, koj. Na, ja.
3: Jo.
4: Ja, no, lep dan še.
3: Jo, hvala lepa, pa, tebi tudi, hvala za ta pogovor.
4: Ja, tebi in vsem poslušalcem seveda, lep vikend. Adio, srečno.
3: Adio, srečno. Pa.

Uhra nam kaže 8:11 minut. Ja eno do podanskem času bo danes na Koroškem še nekaj sonca okoli opodneva, pa se bo pooblačilo in popodne se bodo občasno pojavile padavine, pihal bo rahel veter in ostalo bo sorazmerno hladno s temperaturami od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutro v soboto bo topleje in prijazno, vse do večernih ur bo pretežno sončno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 23 do 28 stopinj Celzija. In v nedeljo bo sicer spet toplo, ampak nestanovitno, dopoldne bo še nekaj sonca, popoldne pa bodo pri temperaturah od 23 do 28 stopinj Celzija mogoče plohe nevihte. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo na severu pretežno oblačno in mokro, na jugu pa občasno sončno in pretežno suho. Temperature bodo dosegle 14 do 22 stopinj Celzija. Jutro v soboto bo na zgornjem Štajerskem ob živahnem vetru pretežno oblačno, deževalo bo, na jugu bo spremenljivo. Temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 19 do 26 stopinj, v nedeljo pa bo na severu spet mokro, na jugu pretežno soparno s povečano nevarnostjo neviht. Temperature pa bodo dosegle 18 do 25 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo, danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v ribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 24 do 29 stopinj in v nedeljo bo sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: V sklopu niza Brazila, ki zajema spominsko kulturo in gledališko stvaranje, nas čaka drevi ob 19. uri v Šišu za Homcu. Lutkona predstava skupine Pikce Brazila, to pa bo Pika Nogavička, pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila Daniel Mešnik.
1: Imamo premiero igre Pika Nogavička naše lutkovne skupine Pikce Brazila, ki je že tretja generacija, torej prva generacija bila v 90-ih letih in sedaj je že tretja, tam so delamo tudi že otroci prvih pitk zraven in igrajo za nas to igro Johanna Gotthard, Gabriel Mešnik, Tobias Mörtl, Jovan Panov in Jona Cviter. Režirale je kot prvo igro in tudi lutke in sceno izdelale je Preda Varl in glasbo je naredil Matic Varl, njen sin. In bomo videli, kak se Pika Nogavička počuti na Zili, ker je tudi podnaslov te igre je Pika Panašan. Pesmi so kot že vedno v zilskem narečju, seveda malo en izziv za Matica, ko mora glasbo v zilščini tako nekoč narediti, ampak to se razvija vedno med vajami, kak se potem besedilo v zilščini čisto prav pravi. Se pravi Pikce Brazila. Imamo tudi našo himno, ko so se peljali v Fieso in to bomo seveda tudi slišali. V soboto bo premiera filma Ko zori spomin mlade režizerke Anne Grilc in tam gre tudi spet za tematiko, kako se potomci izseljencev, kako se ukvarjajo s to težko tematiko, kaj se zgodi z njimi, s tem, da so potomci in je delala razne intervjuje s temi, ki so bili izseljeni s potomci in iz tega je nastal film, ki ga bomo v soboto prvič videli. Tudi spet v Šišju za Homcu ob 19. uri.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: topa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Alvaro Soler in Marta Santos, der Name Sabela, mit dem paar Ura, Giscore, Osam in 30 Minuten, was ich mache. Spitz, aktuelle Vestio Slowenske, mir Siko, Brettmikrofon und bei Kollege Franzi Rulitz.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Novica o namerah ministrstva za izobraževanje so pri vseh, ki se na Dunaju zavzemajo za uresničitev dvojezičnega izobraževalnega sistema od vrtca do mature za jezike narodnih skupnosti, sprožile nerazumevanje in razočaranje. Nerazumljivo je vračanje k modelu evropske šole, saj je bilo v intenzivnih pogovorih s takratnimi visokimi uradniki ministrstva jasno poudarjeno, da ta model v primerjavi z modelom Komenskijeve šole ne more izpolniti vseh zahtev po ustreznem dvojezičnem izobraževanju za narodne manjšine v mestnem okolju, poudarja šolsko društvo Rešetarič, ki bo skupaj s šolskim društvom Komenski in slovenskim šolskim društvom na Dunaju nadaljevalo pot in ne odstopa od zahteve po izvedbi Komenskijevega modela. Centar avstrijskih narodnih skupnosti pa po seji platforme za dialog v parlamentu ugotavlja, da obstaja širok konsenz za nadaljevanje pogovorov o dvoje- in večjezičnem šolstvu za avtohtone narodne skupnosti na Dunaju. V okviru platforme so poleg predavanj priznanih strokovnjakov za narodnostne manjšine obsežno spregovorili tudi predsedniki sosvetov, predstavniki narodnih skupnosti ter področni govorci parlamentarnih strank. Kako poudarja Centar avstrijskih narodnih skupnosti v izjavi, je osrednji in spodbudni rezultat tega širokega kroga, da so vsi udeleženci izredno poudarili in se dogovorili o nadaljevanju dialoga za ustanovitev šole v jezikih narodnostnih skupnosti na Dunaju. Zdaj potrebujemo daljnoglednost in političen pogum, da se ustvarijo potrebni zakonski in finančni temelji. Potrebna je pravna zagotovitev in sodoben zakon o narodnostnih skupnostih, je poudaril predsednik centra Marjan Vakovnik. Narodne skupnosti, da so prispevale svoj delež, razvile modele, ustanovile šolska društva, informirale in motivirale starše. Zdaj, da je na vrsti zvezna vlada, da ta proces nadaljuje in ga skupaj pripelje do zakonske in operativne izvedbe. In v Mariboru bodo drevi s špansko plesno predstavo slavnostno odprli 61. Bošnikovo srečanje. Gledališki festival sicer poteka že od začetka tega tedna, zaključili pa ga bodo naslednjo nedeljo, 21. junija, s podelitvijo nagrad. Dan predtem, 20. junija ob 20. uri, bo na sporedu predstava z naslovom Peršman, oklepaj študija. Produkcija je nastala po besedilu Škorni Florjana Lipuša kot avtorski projekt 8. semestra dramske igre in gledališke režije, dramaturgije in scenskih umetnosti. Režiserka diplomske uprizoritve Peršman študija je Julija Urban, študentka Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.
0: Hvala lepa, Franci. Ob 8:33 poteka promet brez večjih. Ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Urenem kaže 48 minuten jutri je rožeku napovedan v keltskem svetu na bregu poseben literarni popodan. Ob 16. uri bo predstavila svoje lirične prozna besedila domačinka Reska Kancjan, ki živi in ustvarja na Štajerskem. Kaj vse bo slišati in kako bo potekal ta jutrišnji sobotni popodan, nam je v pogovoru z Nikom Kuprom razkrila avtorica.
1: Jaz zelo sem umetna, da lahko berem v svoji domači vasi v Rožeku in brala bom iz mojih pesniških zbirk nekaj pesmi in v drugem delu bom pa predstavila svojo novo delo, to se pravi, pišem trenutno na romanu, ki še ni dokončan, ampak nekaj odlomkov bom pa predstavila in za ta roman sem tudi dobila stipendijo mesta Gradec in bo treba, da ga dokončam. Gre za postopek obnove v osebnem in tudi v splošnem smislu.
2: Vsak od blizu in daleč torej vabljen v soboto ob 16 v keltski svet, ampak ne bo sam literarno branje, bo tudi glasba.
1: Ja, in sem zelo srečna in se kar tukaj zahvalim Jurku, ki je bil pripravljen z mano nastopati tukaj. Vse ga vsi poznajo, Jurk Ernst, glasbenik in tudi glasbeni vodja Prapotnic in tamburaškega ansambla.
0: Hvala Reska Kancjan. Jutri soboto 13. junija bo torej oblikovala v rodnem kraju Rožeku keltskem svetu na bregu literarni popoldan, ki bo prvič predstavila nekaj odrinkov

0: auka nastaja jočega prvega romana. Za glasbeni okvir prijeditve pa bo poskrbel akordeonist Jörg Ernst. Branje se bo začelo v keltskem svetu na bregu pri Rožeku ob 16. uri.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: V enem kaže 8:48 minute eno prijeditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva UAF v Gracu Simon Ošlak Gerasimov informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prijeditve vas v naslednjem času čakaj na avstrijskem in slovenskem štajerskem.
1: Danes pri Pavlovi hiši vabijo na tradicionalni zborovski večer na vrtu kulturnega doma štajerskih Slovencev. Poleg domačega zbora bosta v gosteh zasedba Vulkanland Muzi in zbor Mejnik iz Šentilja. Zbor Pavlove hiše že več kot 10 let vodi Matija Horvat iz Prekmurja.
2: Mi ne poznamo meja, ne v delovanju, ne v bilateralnem smislu, kakorkoli že teritorijalno gledano. Ne. Torej, pesem nas druži, pesem nam je vse. Kultura pa nasploh je tista, ki je vedno bogatila ljudi, obenem pa tudi povezovala, pa naj so bile še tako hude razmere.
1: Zborovski večer v Potrni se bo danes pričel ob 18. uri. Prav tako v Potrni to soboto pri pivovarni Bevok, ki jo vodi slovenski pivovar Vasja Golar, vabijo na pivski praznik z glasbenim sporedom in bogato ponudbo večkrat nagrajenega kraft piva. Praznik piva se bo pričel ob 11. uri, ob vsakem vremenu se bodo organizatori postavili šotor, poskrbljeno pa bo tudi za kulinarično ponudbo. Trenutno v Mariboru poteka 61. festival Borštnikovo srečanje, ki velja za osrednji slovenski gledališki festival z več kot polstoletja trajajočo tradicijo. Pri festivalu bodo vabili na najboljše slovenske gledališke produkcije, na koncu pa bodo podelili nagrade, med katerimi je tudi najbolj prestižna Borštnikov prsten za izjemen igralski opus. Poleg tekmovalnega programa vabijo tudi na bogat spremljevalni program z razstavami, diskusijami in branji. Ob 10. obletnici smrti znamenitega režiserja Tomaža Pandurja bodo danes ob 18:30 v Slovenskem narodnem gledališču Maribor predvajali dokumentarni film Nebo nad Madridom o ustvarjalni poti velikega inovatorja slovenskega gledališča. Sklepna slovesnost Borštnikovega srečanja bo v nedeljo 21. junija.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetnost.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.
3: In že smo v drugi polovici naše glasbene ure, ki jo bodo vse do desetih oblikovali moški pevski zbor Vinko Poljanec, mešani pevski zbor Galus, Damika in mešani pevski zbor Radiše, kvintet Smrtnik, kvartet v Črnicah, moški pevski zbor Bika, mešani pevski zbor Selen Orkester, mladi akcent skupina Novum in moški pevski zbor Folte Hartmann. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: aj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna, naša.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo pri koncu današnje jutranje radijske oddaje. Z vami sem bila Danila Topa. Z vami bomo spet ob 12. teda z žurnalom, ki ga ureja kolega Aleksander Mak. Skozi popoldansko oddajo Lepa ura pa vas bo danes vodil kolega Dominik Hudl. Še naprej vam želim prijetno poslušanje. Imejte se lepo. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, voščim v petkovem dopoldnevu. Ta delovni teden se je izšel brez prekinitev in brez praznikov od ponedeljka do petka. Sem se sprehodil po koledarju in naslednji praznik v delovnem tednu bi lahko bil 15. avgusta, ampak je takrat sobota, tako bo naslednji praznik med delovnim tednom 26. oktobra. In do takrat se bo zgodilo še marsikaj. Na Radiu Agora sem z vami Jaka Novak, dobar dan in dobrodošli.

smo doma in šopek glasbenikov na radiju Agora. Pisatelj, publicist in filozof Štefan Fajnik je izdal knjigo kratke proze Pod težo miline. V zgodbah, ki jih prežemajo voda, tišina, spomin, jezik in vprašanja identitete, se odpira prostor med osebnim in univerzalnim. Štefan Fajnik pripoveduje o nastajanju knjige, o poetiki kratke proze in o svetu, ki ga gradi skozi besedo. Ostanite z nami, da čez nekaj minut izveste več.

0: Agora, obzorja.
1: Kaj ostane, ko izginejo kraji, ko izginejo časi in ko izginejo spomini? V knjigi Pod težo miline Štefan Fajnik išče odgovore v jeziku, v vodi in v tišini. Prisluhnite pogovoru o kratki prozi, ki odpira globoka vprašanja sodobnega človeka. Pogovor vodi Asja Boja.
2: Danes je z nami pisatelj, publicist in filozof Štefan Fajnik, ki sodi med prepoznavne sodobne literarne glasove koroških Slovencev. Ob njegovi novi knjigi Kratke proze Pod težo miline se bomo pogovarjali o pisanju, jeziku, vodi kot motivu, spominu, identiteti in o svetu, ki nastaja skozi besedo. Štefan, najprej dobrodošel na Radio Agora.
3: Ja, hvala, da ste me povabili.
2: Štefan, Pod težo miline je zelo zanimiv naslov. Kaj zate pomeni ta teža miline in kako je nastal naslov knjige?
3: To je bolj dolga zgodba, ker najprej sem imel idejo, da je naslov Buldožarjeva milina in to je pač tudi en naslov ene zgodbe. In sem mislil, to nekako slov, ki nekako tisto dualiteto transportira. Imaš tisto, zdaj bi rekel, tisto težo in tisto... No. In založba pa ni zadovoljna bila s tistim buldožarjeva milina, ki je bilo pač pre trdo nekako, ali pa tist motiv buldožarja niso bili prepričani, zato smo pa nekako sem pa tja imeli ideje in na koncu smo našli en kompromis, s katerim je vsak nekako zadovoljen in se gre pač za tisto dualiteto človeškega bivanja, bi rekel. In če bi jaz tako nekako pisal to, ki je bistvo teh kratkih zgodb, mene so vedno zanimale te, kako bi rekel, banalno, tisto vsakdanje življenje in kako je v tem vsakdanu nekako videti tudi nekaj zelo lepega in posebnega, ko imaš pač tiste transformativne elemente in nekako je pač bila ideja, oziroma pravzaprav nekako opisujem, nekatere zgodbe so fiktivne, druge pa so zelo autobiografske in imaš pa nekako pač jaz, ko nekaj gledam, nekaj doživim, ki je zelo vsakdanskega ali tudi banalno in nekako v tem tudi čutim neko lepoto in potem nekako bi to rad tudi transportiral v zgodbo, also na papir. In ti imaš pa tudi v tistih banalnostih tudi neko zelo močno silo. Samo en primer pred kratkem sem bral od, zdaj sem pozabil ime avtorice, ampak to je tudi bolj, ona nekako piše v tistih zgodb, pa tudi kratke zgodbe in tam imaš tudi vedno, ona opisuje, to je moja interpretacija, ona vedno opisuje tisti dogodki, ko se v življenju človeka se je lahko nekaj spremenilo. Tukaj imaš tiste figure, ki živijo vsak dan, ne tako banalno, potem se nekaj zgodi. Nekako se odpre ena možnost, da bi nekako tisto banalnost nekako zapustili in spremenili življenje. In to je zanimivo pri te avtorici, da se to nikoli ne zgodi. To je zelo pet kratki zgod, ampak to je tako zanimivo. In tam je tudi kljub temu neka lepota v tistih zgodbah in tista možnost, da bi se lahko nekaj spremenilo, je pač tudi neka zelo ena močna sila, neka teža seveda, ker tukaj se lahko nekaj spremeni. In tako je pač nekako ideja za tem, da imaš tisto človeško dualiteto ali dualnost, ko imaš tisto nežnost, tisto milino, pa tudi eno težo, da pride ta fenomena nekako skupaj. Če to ni zdaj prefilozofsko, ampak to bi zdaj rekel, da je tudi ideja za tistim naslovom.
2: Štefan Fajnik, v tvoji knjigi Pod težo miline se pogosto tudi vračajo motivi vode, morja, valov in plime. Zakaj pa ravno voda? Kaj predstavlja v tvojem pisanju?
3: Odkrito bom govoril, da nisem to prav realiziral, da je res voda tako ena močna tema, ker tukaj pač Vincenc Gotthard je pisal spremno besedo.
2: In je tudi napisal to, kar piše Štefan Fajnik, je voda.
3: ja, to je on napisal. Jaz to nikoli ne bi tako rekel ali tudi ne bi mislil in tudi sam nisem tako opazil, da je voda taken motiv, ko če prav priznam, also če zdaj mislim ali premišljujem, in vem, voda je za mi res, da je že en element ne vem, ko je res, če tako mislim nazaj, ko je res zelo tudi inspirativen element tudi, kam nekatere zgodbe tudi imajo temo, od voda je nekako tudi tema, ali pa imaš tudi, na primer, če zdaj tako mislim, tist gost, ko pač pišem vsak danu, ko sem pač delal kot glavni urednik za spletno stran, čeprav je stil te kratke zgodbe, sem nekako tisto HTML kodo uporabil in s tem tudi stilistično delal v zgodbi in to ima nekako tudi tako bolj fluidno ali nekako tudi ima neko povezavo z vodo nekako. En naslov je tudi ruševine morja, nikoli na morju in ne vem, je zanimivo, da to sam nikoli nisem tako videl. In samo zaradi tiste spremne besede, ko je Vincent Gotthard seveda to me indirektno ali tudi direktno pravzaprav vedno spremlja, ker sem tudi te kratke zgodbe sem vedno oddal pri nedelji, pri tem paranem natečaju nedelje. In on je seveda vsako zgodbo tudi prebral in tudi zaradi tega, ker je potem spremno besedo napisal, tako da je mora on, to je bil edina oseba, bi rekel, ki je res vsebral, ker je spisal v slovenskem jeziku. In to je bolj zanimivo, da je za drugo osebo, ki ima en bolj objektiven dostop, to tako očividno. In če zdaj jaz tako vidim, ko sem zdaj malo prebral, uživine more, nikoli na morju, pa takrat nista, da je res, voda res je zelo močen motiv, ampak to nikoli ni, da bi zdaj namenoma rekel, ta voda je tak en motiv pri meni, ker zaradi tega, ali tako, to vse bo zavestno in tako prav ne moram odgovoriti, ker to sem se zdaj sam šele odkril, oziroma mi je Vincent Gotthard nekako odkril to, da voda res je važen fenomen v mojem pisanju.
2: Štefan, tvoja kratka proza deluje meditativno, skoraj kot tok zavesti. Kako nastaja? Začneš s podobo, mislijo, občutkom ali jezikom?
3: To je dobro vprašanje. Jaz bi se rekel, da je pravzaprav vedno tak en občutek, en določen impuls, ker, ne vem, ponavadi mi to samo tako pride, nekako nekaj opazujem, nekaj čutim in potem da naenkrat to nekako teče iz mene, da ok, to je zdaj ful en lep trenutek. Potem, naprimer, eno zgodbo, ko mi zdaj pade tako na misel, je itak tist sektorska luč v D-molu. To smo bili z družino na Švedskem in tam smo bili pri neki obali in tam so pač otroci igrali in nekako sem pač samo opazoval in nekako me to pač res inspiriralo in potem vedno tudi premišljujem, ker nekaj čutim, potem to vedno, ne vem, kot mada filozof, ne vem, nekdo, ki nekako tako vedno reflektira, ali tako vedno veliko premišljuje, mora preveč, si pač nekako preglavice delam ali pač mislim in to vedno potem v obliki neke literature. In nekako to pride vse skupaj, ampak jaz bi rekel, da je na začetku mora pač biti tist impuls, tist občutek, ko se iz tega potem razvije neko besedilo, ko je besedilo tudi včasih tudi sam neka refleksija o tem, kar v meni pač deluje. Imaš pa tudi zgodbe, also fiktivne, kratke zgodbe, ko imam eno določeno temo in potem se premišljam, ok, tukaj so figure in kako pač tista dinamika med tistimi figurami, kaj naredijo, kako se obnaša in tako naprej. Bi pa res rekel, da je to bolj en občutek, zelo impulzivno in instinktivno, da je moj dostop. Ja.
2: Ravno prej si omenjal zgodbo Sektorska luč v D-molu, tu pišeš o tišini, spominu in postajanju. Zakaj pa je tudi tišina tako pomemben element tvojega pisanja, ravno kot filozof?
3: Ja, tu bi zdaj lahko na hitroco rekel, da je to nekak mora tako Heideggerizem ali kot Martin Heidegger, ta filozof, ki se mi zdi to, kar piše, tem, kar on filozofira, se meni zdi zelo zanimivo in predvsej tudi važno in ona pač tiste eksistencialne fenomene, no, ko imaš pa tudi nekako, da bi strah, dolg čas je tudi tako fenomen, pa tudi, če bi to malo bolj mislil naprej, bi tudi rekel, da je tišina takem fenomen, ko mene pa tudi zanima nekako kitajska filozofija in to imaš tiste naravne fenomene tudi, ko je pač tudi v naravi, je pač, da moraš nekako najprej biti tih, da imaš tisto tišino, da lahko nekako poslušaš svet in tako, ko je pač če tako rečeš, da je tišina tam prisotna, bi tudi rekel, ja seveda, sam seveda nisem zdaj mislil, ali bo zdaj tišina tudi namenoma tam tako prisotna, ampak ko je pač tisto besedilo nastalo, nebaško bilo, da smo bili tam na obali, toci so igrali in da sem samo, pač, samo gledal, kaj oni naredijo. In vse bilo zelo tiho in tudi jaz sem bil zelo tih in sem samo poslušal tem, ka svet mi nekako reče, ali, ne vem, to je vedno neko sem in tja. Ti imaš to tudi, ono, kaj se je tudi filozofijo omenila, imaš to tudi pri Heideggerju tudi o mišljenju. Ko pri njem je tudi ena točka, da je tudi kaj za to, da neka interdependenca, da ne samo človek misli na določene stvari, tempač, da tudi te stvari nekako pod narekovaji si želijo ali pa hočejo ali se odpirajo, da dajo tudi prostor, da lahko človek o njih misli ali z njimi misli. In to je pa tudi zelo ena zanimiva točka nekako, da imaš tisto, da si odprt, da nekako pustiš, da svet nekako govori s tebi. Ja.
2: Štefan Fajnik, v tvoji knjigi Potežu Melina je tudi veliko govora o jeziku, ne samo kot sredstvu, ampak skoraj kot prostoru bivanja. Kakšen odnos imaš pa do jezika kot pisatelj in kot dvojezični ustvarjalec?
3: Zdaj, tako zame je jeziki ali pa jezik, to imaš več dostopkov, to je najbolj važni instrument človeka. In ti imaš tudi statistike ali pa tako, ko pokaže tudi, če imaš en bogat jezik, potem je tudi verjetnost, naprimer, manjša, da si nasilen, ker seveda lahko ti življenje ali to, kar se tebi zgodi, da to lahko s pomočjo jezika reflektiraš. Ker to je pa tudi reflektiranje s pomočjo jezika, da mi vsak po svoje zase lahko z besedami nekako se sam bolj nekako razume. In seveda, če je tvoj jezik bolj bogat, se lahko seveda razumeš tudi na en čist, zelo predvsem globok način v primeravi s človekom, ki pač nima taken bogat jezik, se pa bo mora samo le površno sam razumel, potem imaš tudi v psihoanalizi od Jacques Lacana, imaš to, da je podzavest strukturirana kot jezik, mi smo vedno rojeni nekako v jezik in jezik je vedno prisoten, da je to res najbolj važna stvar človeka, da ima pač en jezik in da je to pač zelo važno. In potem osebno seveda imaš tisto večjezičnost in imam tudi nekako jezik, ki so mi vedno zelo pri srcu in to vse pravzaprav bolj globoko misljeno ali bolj obširno je tako, da me vse zelo zanima tudi besede o drugih jezikih, potem naprimer, ne vem, in imaš nekako, me tudi inspirira tak ena neka, bi rekel, fikcionalna večjezičnost tudi. Samo en primer, smo bili v Budimpešti, sem bil s hčerko mal na sprehod in tam je bila tudi ena reklama za eno leko, da mleka se imenovala Mizo. In to je bila tako lušno, sem tudi eno sliko naredil, ko moja hčerka tam stoji, lušno, če rečeš, te postavi mizo na mizo, potem imaš ja tisto mizo tam na mačarskem, pač to neko mleko in mizo, miza v slovenščini pa je tudi miza in potem daš mizo na mizo, take ne te dead jokes, ki bodo niso tako zabavni, ampak za me je to zelo zanimivo, ali pa tudi, da enkrat je bila ena nemška manjšina tudi nekje na Kitajskem, in ti imaš še danes tudi določene besede, nemške besede, tam v tisti regiji, ko imaš tudi skuli besedo ali pa dama, imaš tudi tam v tisti regiji, v kitajščini imaš tam besedo dama kot za eno ženo. To je vse zelo tako zapleteno in zelo zanimivo in tudi seveda imaš tisti aspekt, ko se gre za mojo identiteto kot človek, ki je pač slovenščina tudi moj materni jezik in mi je tudi zelo važno, da tudi moji otroci to tudi naprej še govorijo in to je zame tudi zelo tukaj ena tragična stvar, ker živimo na Dunaju, je pač zelo tudi trdo delo, a zelo ja, intenzivno, da daš tudi tisti jezik naprej, ker pač nimaš na Dunaju tisto infrastruktura, ki bi tebi pač pomagala pri tem. In imamo tudi pri meni, also doma na Dunaju, moja partnerica govori švedsko tudi z otroci in pravzaprav smo trojezično tam in se tako potrudimo, da otroci čim več se naučijo tiste jezike in ja, je pač tudi odkrito rečeno, naprimer, zdaj sem ravno na Koroškem pri starših in pred par dni sem gledal tisto Dobrodanko Roška in potem so pač tudi tam pokazali otroci pač in so jih intervjuvali, pa so jih vprašali vprašanja in potem sem rekel, bah, moji otroci ne bi bili zmoženi, da bi to tako slovensko odgovorili tudi. Da bi oni slovensko tako odgovorili kot te otroci in so bili, bah, to je tako nekako je pač bilo tudi žalostno, also za me in res tudi ena tema in tako, ja, in baš pač te različne dostope do jezika, ki jih imam. In je pač tudi seveda, da v vsaki ravni tudi en pomemben del mojega bivanja in pravzaprav za vsakega človeka, kot sem na začetku že morda razlagal.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor s pisateljem, publicistom in filozofom Štefanom Fajnikom ob izidu njegove nove knjige Kratke proze pod težo miline. Govoriva o vodi, jeziku, spominu, tišini in o tem, kako nastaja njegova literarna govorica. Štefan, kratka proza zahteva veliko zgoščenosti. Kaj ti ta forma omogoča, česa roman ali daljša pripoved morda ne?
3: Ja, jaz sem tudi ravno, ker sem nekaj recenziral in tudi knjige pa tako za eno spletno stran. In pred kratkim sem tudi recenziral dve knjigi in sta bila zbirke. Zbirke kratkih zgodb in za me je to res en zelo važen in zanimiv žanr, ker sem tam tudi videl, da lahko nekako imaš tudi tam v tistih knjigah si imel zgodbe, ki so imeli tudi eno kakovost kot romani. In to je res, ko imaš večkrat tako pri tistih romanih, ko so pač seveda je bolj dolgo besedilo, ampak ko imaš velike tudi pasaže, je vse v redu, ki morda nekako samo eksistirajo, da nekako podaljšaš neko misel ali neko idejo ali neko zgodbo, ki bi jo pa lahko razlagal bolj pregnantno in bolj z večjo silo, če bi bila zgodba bolj krajša. In to je pa tudi različno, ampak meni se, ker zelo veliko berem, imam pa tudi vtis, da pri romanih je pa tudi pakrat tako, da je nekako umetno, da imaš tam eno idejo ali eno vizijo, ki pa nekako umetno podaljšana, da prideš pač kot pisatelj ali pisateljica na tisto, na določene strani, da je to lahko potem en roman in da imaš pa v tistih kratkih spod, da je ta pač ena bolj komprimirano in tudi bolj močno verzijo od tega impulza ali te ideje ali te vizije, ki si jo imel prej. In če tudi pišem en roman, potem je tudi bolj, jaz se zdaj bom odkrito rekel, da vedno mislim v tistih poglavjih in jaz vedno mislim, ok, to tako konstruiram, da imaš tu, ok, tukaj imaš te figure, to se bo tako zgodilo in tukaj imaš poglavja. In potem se pravzaprav jaz vsako poglavje tako pišem kot eno kratko zgodbo. In to potem samo, da je pač, da figure se ponavljajo ali pa tako in da je pač moj dostop res tak in preko tistih kratkih zgodb, oziroma da je to pač tako, nekako tako pač jaz pomagam, da je to dobro konstruirano, also samo zase, jaz zase tako delam, tako da je res, ja, bi rekel, da je to zame pač en esencialen dostop do pisanja tudi, tista kratka oblika literature.
2: Štefan Fajnik, v knjigi Pod težo miline so tudi zelo sodobne teme, od identitete do družbenih vprašanj. Kako pa zavestno vnašaš družbeno kritiko v svoje pisanje?
3: Pravzaprav tako organično se dogaja. Jaz berem veliko, tudi seveda filozofija me zanima in kultura seveda, ker kot publicist imam tudi težišče, sem teda imel cultural studies, pa to, also kultura je zame zelo zanimiva, tudi družba, sociologija, pa vse takene stvari. In večkrat nekako berem morda eno znanstveno besedilo o neki temi in potem si nekako mislim, ok, kako bi to lahko pripovedoval tisto tematiko v obliki literature? Kako bi, imaš zdaj tiste statistike pa to vse in ljudje določenega miljeja se tako obnašajo, bla, bla, bla, pa tako naprej, ampak v vsakdanu, kako to zgleda? In kako živijo ljudi? Mi imamo zdaj tisto družbo, tukaj je nekaka struktura, ne družbena struktura, ampak kako živijo ljudi s to strukturo? Kako zgleda življenje? Izhajam potem iz tega in tako, da je pač nekako to en naravn proces, da je pač to družbeno kritično, ki nekako me to tudi sam zanima in potem to vedno nekako povezujem z literaturo. če pač pišem, je visto, kaj zdaj pišem, ampak nekako mora je tudi zaradi tega, ker vem, kako so, kako je pač družba tudi kot aktor agira pa tako in kako ljudi se nekako prilagodijo ali pa tudi ne, tako da to vedno upoštevam tudi, ker to mora imam tudi to izobrazvo glede od študij, pa tako, da nekako to vedno mislim zraven, če pišem nekaj, tist družbeni aspekt.
2: Štefan, naslovi nekaterih zgodb so tudi zelo nenavadni in provokativni, recimo 300 tisoč rabljenih vietnamskih kondomov. Kako izbiraš naslove?
3: To je precej autobiografsko, ker tedaj, ko sem delal kot urednik in potem tudi glavni urednik za tisto spletno stran, na spletu se gre za to, da ti dobiš tistih kliksa, ne? In ti pač potem lahko rešerširaš, kaj ljudi iščejo in kaj potem ti Google pokaže. In to je vse nekako odprto, seveda ti imaš kot spletna stran, imaš potem dostop do tega, seveda plačaš, potem lahko gledaš, kaj potem zanimivo na Googlenu, kaj iščejo ljudi, pa tako naprej. In pravzaprav je to bil en članek za tisto spletno stran, ki je bil tedaj zelo priljubljen. Zaradi te teme, ki so, tudi to piše, to ne bom zdaj zlagal, ker to piše itak v tiste kratke zgodbi, ampak to sem mislil, to je zanimivo in to sem pač tudi pustil v naslovu, ker to potem v zgodbi se potem izve, kako to pač ne ideja oziroma pozapro ni ideja. Ti imaš pač to, okay, kaj ljudi iščejo, kaj kliknejo, s katero temo dobiš tiste kliks in to pač na žalost je pač tako in zato je to, zdaj nisem, ja, je bolj seveda tudi tukaj za provokativno. Na Google je to tudi provokativno in to pač ljudi zanima, oziroma zanima je tudi eno vprašanje, ker to pač dobi tiste kliks, jih to res zanima ali kako, da imaš tudi tiste algoritme, pa to vse, jo, to lahko zdaj rečem k tem.
2: Štefan, katera zgodba pa iz knjige Potežu Miline ti je osebno najbližja in zakaj, ter ali bi nam mogoče na koncu želel tudi kaj prebrati?
3: Je težko, zdaj vidim ono pred seboj tisto vsebino, in ker se to tudi imaš zelo, zelo autobiografske stvari, potem zelo tudi fiktivne. To so kratka besedila, ki sem jih napisal zadnjih 10 let. In ti imaš naprimer, ja, druga zgodba, ko sem tudi delal v gastronomiji, je to seveda zelo autobiografski naslov in tedaj pred 10 leti potem se spomnil, ja, ok, to je zelo tudi, sem to pač res vse sam doživel in zelo autobiografsko. In tudi ta najnovejša sektorska luč v Demolu je seveda tedaj, ko sem bil s otroci na Švedskem. In je tudi, pravzaprav je te težko reč, ker imaš tudi tiste nimfe, ja, je vse pač tudi autobiografsko in se zdaj, ko to berem, seveda spomnim, kako so posamezne zgodbe nastajali in kakšen motiv sem imel, tudi impuls, tako da je tudi težko, da bi zdaj eno samo iz teh priporočal. Imaš tudi fiktivne stvari kot vas, brez imena je tudi ena tragična, ampak nekako tudi zabavna zgodba. Kandidat je tudi ena zelo dobra zgodba, politično-kritična zgodba tudi, tako da zdaj ne bi vedel, če bi eno izbral.
2: Štefan Fajnik, najlepša hvala za pogovor in za vpogled v svet tvoje nove knjige Potežu Miline. Knjiga je šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu, njena cena pa je 24,90 €. Gre za zbirko kratke proze, ki je šla 2025 in prinaša 13 besedil o jeziku, vodi, spominu in sodobnem človeku. Štefan Fajnik, najlepša hvala, da si bil z nami.
3: Ja, hvala, da ste mi tudi dali prostor, da zdaj tako dolgo razpravljam o mojem življenju in opisanju.
2: 25 in prinaša 13 besedil o jeziku, vodi, spominu in sodobnem človeku. Štefan Fajnik, najlepša hvala, da si bil z nami.
3: Ja, hvala, da ste mi tudi dali prostor.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, Mauthausen komite Kjanten Koroška vabi jutri na mednarodno spominsko prireditev v spomin na koncentracijsko taborišče Ljubelj Sever. Prireditev bo na koroški strani Ljubeljskega predora na nekdanjem Apelplacu. Ob 9:00 po polaganje vencev pri vhodu v predor, ob 9:15 bo spregovoril predsednik memoriala Kjanten Koroška Manfred Morokuti, pozdravil bo deželni glavar Daniel Felna, spregovorili bodo tudi potomci priče časa, to bo predsednik avstrijske skupnosti Dachau Ernst Berga, Glas mladine, učenci in učenke Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence, osrednji nagovor pa bo imela poslanka v državnem zboru, zvezna ministrica za pravosodje med 2020 in 2025, Alma Zadič. Začetek jutri ob 9:00 na koroški strani Ljubeljskega predora.

0: Agora, obzorja.
1: Če čakamo na pravi trenutek, ta nikoli ne pride, preprosto ne obstaja, ni pravega trenutka za servis avtomobila, ne za nosečnost in ne za opravke, ki jih odlagamo in prelagamo na jutri. Je pa vedno pravi čas za dobro voljo, fino muziko in lepo vreme. Jaka Novak vam delam družbo v petek dopoldne na Radiu Agora.
2: Vsak človek si zasluži svojo pesem. Sam napisati jo je treba. Mnogo je lepih gora, a samo ena je Uršla gora. So rekli, dober dan, ne, guten tag, nisem Johan, ampak Ivan, po domače Anzen, nisem Lorenz, ampak Vorenz.

Hedera Vento in Milan Kamnik, Slovenec sem, z vami je Radio Agora. Nekatere bolezni imajo dolgo zgodovino in sifilisu je zagotovo ne manjka. Kot se izkaže, ta okužba ni ostala ujeta v preteklosti. Bakterija, ki jo povzroča, zna biti izjemno zvita. V telesu se lahko skriva celo nekaj desetletij, preden se prebudi in začne povzročati resno škodo, tudi možganom in centralnemu živčnemu sistemu. In ker aktualni podatki kažejo, da število primerov sifilisa spet narašča, se je Mojca Delač poglobila v to, kako spolno prenosljiva okužba sčasoma postane nevrološka bolezen. Vabljeni k poslušanju epizode Možganov na dlani čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V tokratni epizodi Možganov na dlani bomo pogledali v svet bolezni, o kateri je že skozi zgodovino krožilo kar nekaj zgodb. Kot bomo slišali, pa nikakor ni ostala ujeta v preteklosti. Za njo je kriva bakterija, ki lahko celo nekaj desetletij, brez prevelikih znakov, ostane skrita v telesu, potem pa izbruhne in naredi veliko škode tudi centralnemu živčnemu sistemu. Aktualni podatki o številu primerov sifilisa so Mojco Delac spodbudili, da razišče, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane. To je oddaja prvega programa Radia Slovenija, ki lahko prisluhnete tudi na Radiu Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. To je 529. epizoda naših možganskih potovanj, pred mikrofonom pa prvič gostim infektologinjo.
4: Infektologi se ponavadi srečujemo z boleznimi možganov oziroma možganskih ovojnic, ko pride do vnetja, mikroorganizmi ponavadi vnetje naredijo. So pa različne klinične slike, najpogosteje pride do vnetja možganskih ovojnic, ponavadi virusnih, s tem imamo največ v bistvu opravka.
3: To je doktorica Barbara Kokošar-Ulčar, specialistka infektologije, ki je dejavna tudi v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. Tu, vidite, pa je tudi pojasnilo, zakaj smo njene možgane povabili pred mikrofon. V Evropi in tudi pri nas namreč znova narašča število primerov sifilisa. In če se spomnite kakšnih pripovedovanj in zgodb iz preteklosti, lahko bolezen prizadene tudi možgane.
4: Ja, to je dobra trditev. Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. In temu primerno vidimo tudi kakšen primer nevrosifilisa. To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
3: Kakšna je ta bakterija?
4: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta. Ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu. In naš imunski sistem jo sicer prepozna do neke mere, ampak jo pa ne more ukrotiti. Ukroti jo šele po nekem obdobju in potem spi, zelo, zelo dolgo lahko spi v našem telesu.
3: To pomeni ne samo nekaj mesecev, ampak kar nekaj let.
4: Lahko desetletja spi v našem telesu, nam tudi ne povzroča nekih težav. Če pa jo predolgo pustimo, da spi, pa vseeno naš imunski sistem ves čas jo mora malo kontrolirati. In ker jo kontrolira, s tem dela eno kronično vnetje. In bakterija pride v možgane, kar pri recimo tretjini ljudi pride, pa jo nekak imunski sistem ne more spraviti ven, potem lahko dela tam eno tako kronično vnetje in potem čez desetletje v bistvu lahko pride do velikih težav. S tem so se predvsem srečevali v preteklosti, ko sifilisa v bistvu dolgo časa sploh nismo znali pozdraviti.
3: Pa je sifilis težko prepoznati?
4: Sifilis je v bistvu bakterija, če gremo, kako je sploh dobimo. Sifilis, pač to treponemo, bakterija se ne prenaša po zraku, dobimo je kar tako s površino. Najpogosteje, to je spolno prenosljiva bolezen, torej se prenaša prek spolnih odnosov, tako da v bistvu imamo neke take mikropoškodbe v sluznicah ali pa na koži in če smo v stiku z razjedo, ki ima pač človek, s katerim imamo spolni odnos, potem ta bakterija lahko skozi te mikropoškodbe pride v naše telo, najprej na kožo, sluznice, tam tudi pri nas naredijo na tako razjedo, ki dosti krat ljudje sploh ne opazijo. Zato, ker ne boli, to je taka tipična, taka trda razjeda, ki ustraja lahko nekaj tedno, potem pa sama izgine. Ker naš imunski sistem je vseeno nekako prepozna do določene mere, jo uspe spraviti, a ne, potem ven iz kože, ampak a ne, v tem času ima bakterija že dovolj časa, da se razseje po našem telesu. A ne. In če imamo pač smolo, a ne, se razseje lahko tudi v možgane.
3: O nevrosifilisu se pogovarjamo z doktorico Barbaro Kokošar-Ulčar. Treponema pallidum je torej tista zagonetna pritajena bakterija, ki lahko desetletja prav potiho čaka, potem pa naredi preglavice.
4: Tako potuhne se, ne? Z nami se malo skrivalnice igra, ne? Ona se v bistvu potuhne, v različne organe gre, potem lahko dobimo tudi vročino, lahko dobimo take povečane bezgavke, lahko se nam namejo jetra, lahko pride tudi čez par mesecev v bistvu že do vneti možganskih ovojnic, ne? To pomeni, da je naš imunski sistem vseeno malo bolj reagiral na njo, a ne? Se pravi, naredil neko akutno vnetje, a ne? Takrat ponavadi tudi lahko pridejo do nas ljudje, a ne? Z nekimi specifičnimi težavami, a ne? In jo poskušamo, a ne? Zdaj, če je neka zgodovina, če od teh ljudi zvlečemo, da je bil nek nezaščiten spolni stik, a ne? Potem seveda to tudi testiramo, a ne, in če dokažemo, lahko tudi hitro zdravimo in ni nekih posledic, a ne, če je to v taki bolj zgodni obliki. A ne.
5: Zdravite pa z antibiotiki?
4: Zdravimo v bistvu s penicilinom, a ne, to je najbolj enostaven antibiotik, tis prvi antibiotik, ki so ga v 40 letih razvili, še vedno je bakterija občutljiva zanj, kar je zelo dobro, a ne, in ga zelo dobro lahko pozdravimo, a ne, zdaj, če gre na možgane, moramo zdraviti v žilo, zato da pride dovolj antibiotika v same možganske ovojnice oziroma možgane. Če je pa to samo na koži oziroma če smo v tistih zgodnih fazah, ne, pa lahko zdravimo v bistvu v mišico, damo antibiotiki, se počasi sprošča, tako da same hospitalizacije bolj ni potrebna.
5: Ko se ta bakterija poigram, če tako rečem, z našim centralnim živčnim sistemom, kakšna je potem klinična slika? Je to podobno, kot si predstavljamo, da so to glavoboli, je to
4: ravnotežjem? Ja, v bistvu ta, ko smo rekli, ne ta zgodnja okužba, ne se prav znotraj enega leta, dveh, ne, ponavadi pripelje do tega akutnega vnetja, ne, ponavadi so takrat vnete možganske ovojnice, to pomeni meningitis, ne, to so sigurno poslušalci že slišali pri drugih, recimo pri virusu klopnega meningitisa, ne, na podoben način, torej pride do enega glavobola, lahko tudi vročine, slabo nam je, ne, lahko pride do moten vida, lahko tudi bruhanja in to se da lepo pozdraviti z antibiotiki. A ne? Zdaj, če pa ta bakterija malo več časa ostraja v naših možganih, so pa klinične slike malo drugačne. Ta bakterija se lahko naseli tudi v žilah v naših možganov, a ne? In tam v bistvu povzroči vnetje teh notranjih sten žil. In ker se ta vnetje, to vnetje kronično, ne, pride do zadebelitve teh sten žil in potem se tam lahko nastane strdek, a ne? In če v možganih nastane strdek, vemo, da je pol nek izpad nekega dela možganov, ki ni prekrvavljen, a ne? In potem pride tako imenovane možganske kapi, a ne? Tako da lahko bolnik s sifilisom, ki ima že nekaj časa nevrosifilis, prezentira tudi za možgansko kapjo. Če se pa to nadaljuje še naprej, ne, če pa ta bakterija spi tudi desetletja, no, da ne, lahko pa okvari v bistvu našo možgansko skorjo, to pride pa potem do propada naših v bistvu živčnih celic in to lahko pliva na dva nivoje, lahko pliva na možgansko skorjo, a ne, to se predvsem v preteklosti je bilo tega veliko več, a ne, zdaj to zelo, zelo redko vidimo, da se v bistvu pri mlajših ljudeh pojavi demenca, a ne, in v bistvu neke take vedenske motnje, ki so lahko tudi kot neka psihoza, a ne, zato se tudi psihiatri pač delajo te teste, a ne, sploh pri nekih nepojasnenih, bolj zgodnih oblikah demence, a ne, lahko pa celo gre na te zadnje snope naše hrbtenjače in tam povzroči, da imamo take zelo hude bolečine, ki nam sevajo po hrbtenici navzdol, ne, take sunke bolečine in pa ko okvari dovolj teh živčnih celic, v bistvu pride potem tudi do motenj ravnotežja, tako v preteklosti so opisovali tako čudno hojo, a ne, v bistvu nimajo občutka, sploh ko zamežijo, sploh nimajo občutka, kje imajo noge, kako morajo stopiti, a ne. Napredoval nevrosifilis je zelo težka bolezen, a ne.
5: Zapomniti si velja, da je bolezen, če je odkrita dovolj zgodaj, zelo dobro ozdravljiva. Poleg tega, da se dotika prereza infektologije, psihiatrije in nevrologije, pa lahko sem dodamo na primer še oftalmologijo, pojasnjuje doktorica Kokošar Ulčar, saj lahko pride tudi do prizadetosti očesnih struktur, lahko pa tudi do izgube sluha.
6: Neuro pred mikrofon.
5: Število sifilisa po Evropi in pri nas spet narašča. Barbara Kokošar Ulčar pravi, da so pri nas leta 2024 zabeležili več kot 100 primerov sifilisa, z različnimi oblikami nevrosifilisa pa se na leto srečajo od 3 do 6 krat. To ni bolezen, ki je izginila. Prav tako pa nista izginila strah in stigma.
4: To je en velik problem, ne? Spolno prenosljive okužbe so zgodovinsko gledane bile vedno stigmatizirane. Ne? To ni stvar, ki jo boš, prva stvar, ki boš povedal zdravniku, ko boš prišel z neko težavo k njemu. Ne? Zato je potrebno tudi vzeti, v bistvu mi temu rečemo, dobro spolno anamnezo. Torej, kot zdravnik ne smeš, ne smeti biti nerodno, ne? Moraš nekako se približati pacijentu, da ga tudi te stvari vprašaš. Ne? Ponavadi se to čisto lepo da pogovoriti, ne? Moraš pa pomisliti na to. Ne? Če ne pomisliš, tudi ne boš spraševal. Ne?
5: In ker ima vzrok prenosa te bakterije lahko za posledico tudi nosečnost, dodajamo še to informacijo.
4: Ja, to je v bistvu velik problem, ne? Če nosečnica dobi sifilis med tem, ko je noseča, ker se sama bakterija lahko prenese na plod in dela hude okvare. Zato se tudi v Sloveniji vse nosečnice testira, v bistvu v prvem trimesečju na sifilis. In tudi kasneje, če imajo kakšne nezaščitene spolne odnose z novimi partnerji, ker si želimo to preprečiti. Ne? Če nosečnica takoj, ko zaznamo, v bistvu, da je okužena s sifilisom, zdravimo, potem je verjetnost, da bo šlo to na plod in delala okvare ploda veliko manjša, kakor če je nosečnica nezdravljena. Najbolj nevarno je pa, če dobi seveda sifilis ravno med samo nosečnostjo, a ne? Ko je v bistvu breme bakterij največje. Včasih so se pred dobo antibiotikov, ne, so se rojevali novorojenčki, ki so imeli hude okvare možganov, tudi deformacije v bistvu kosti, motnje sluha, motnje vida, razvojne okvare, ne, in je bil to en velik problem. Ne.
5: Ja, prej smo že omenjali zgodovino, omenili ste tudi, da se lahko napredoval nevrosifilis kaže v vedenskih spremembah, kognitivnih spremembah in v preteklosti je tako veljalo, ko že govoriva o stigmi, da so sifilis povezovali kar z blaznostjo, z norostjo, nekaj se dogaja s človekom. Ne?
4: Ja, v bistvu je zgodovina sifilisa zelo zanimiva, ne? Nekak konc 15. stoletja, ne, naj bi... To so neke teorije, ne? Naj bi pač s Krištofom Kolumbom prišel sifilis iz Amerike v Evropo, sicer to niso čist potrjene teorije, ampak takrat je v bistvu prišlo do nekak prvega tega vala sifilisa med italijanskimi vojnami. No? To je v bistvu bilo tam okoli Neapla, ne? So v bistvu pomorščaki španski prišli za francosko vojno se tja boriti. In naj bi potem prinesli tudi seveda sifilisa, ne, ki so ga pridobili na znan način. A ne. In se je potem nekako razpršil po celi Evropi. A ne. Zelo zanimivo je, da Italijani so govorili, da je to francoska bolezen, a ne. Francozi so govorili, da je to neapeljska bolezen, vsi so obtožvali svoje sosedno narode. A ne. Ampak ta sifilis je takrat bolj kot ne kažal v bistvu navzven. A ne. Imeli so take grozne razjede, izpuščaje ljudi, a ne. Niti ni vplival tako zelo na možgane. Ne, take zelo akutne slike so bile, verjetno zato, ker takrat populacija Evropi še ni bila seznanjena s to bakterijo in je potem nismo bili v bistvu v stiku še nikoli z njo, ne, šlo tako akutno obliko. Pol kasnej, tam nekako v 19. stoletju so se pa predvsem sifili začeli povezvati z nevrosifilisom, ne, takrat je bilo pa veliko, je šlo pa to malo bolj kronično obliko, ta okužba ni bila tako akutna več, a ne. Takrat so pa predvsem opisovali ti klinične slike blaznosti, a ne, točno to, a ne, nekih vedenskih sprememb, nekih psihos, a ne. S tem, da ti bolniki so bili bogi, ni bilo nekega zdravljanja, V bistvu so jih zdravili z nekimi živosrebrnimi pripravki, mazali so jih, neke kopeli so delali. In se je tudi psihiatrija v bistvu nekako pravi 19. pa pol začet 20. stoletja je v bistvu tudi veliko temeljila, ne, veliko se je naučila iz nevrosifilisa. Ne. To je bil v bistvu en tak prvi dokaz, potem, ko so seveda bakterije dokazali, da lahko nek mikroorganizem naredi neke spremembe tudi v možganih, ne, da to ni samo stvar, da se ti zmeša, ampak da je nek vzrok za to. Ne.
5: No, vidite, in tako ste tudi lepo odgovorili na vprašanje, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko s časoma vpliva na možgane.
4: Na možgane, ja.
7: Povzetek za možgane za seboj v nov dan, sifilis je še kako prisoten, pri spolnosti, po pameti. Če kakšna možnost, da ste se okužili, pa za možgane poskrbite vsaj tako, da se čim prej testirate in zdravite, pa bo vse v redu. Doktorici Barbari Kokošar Ulčar, najlepša hvala za ta zanimiv potep v svet infektologije in možganov, mi pa se slišimo znova čez 14 dni.
2: Možgani na dlani.
6: Neuro pred mikrofon.

0: jetzt such ich dich.
1: Agora, obzorja.
2: SPD Danica vabi na koncerta s pesmijo V poletje. Danes in jutri bosta ta dva koncerta. Danes ob 18.30 bo nastopil otrok.

Otroški in mladinski zbor Sele, zvezdice Danice in otroški in mladinski zbor Danica. To bo danes ob 18.30. Jutri pa nastopi lovski pevski zbor Železna kapla in mešani pevski zbor Danica. Jutri ob 20.00. Koncerta s pesmijo V poletje bosta v kulturnem domu Danica v Šentprimožu.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem predajamo program slovenskemu uredništvu ORF in mi se spet slišimo v Agora Divanu ob enih. Z vami sem bil Jaka Novak, hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Osnutek ameriško-iranskega memoranduma o soglasju med drugim predvideva umik ameriških sil iz okolice Islamske republike ter končanje pomorske blokade. Kot še poroča iranska tiskovna agencija MIR, so predvideli tudi vnovično odprtje hormuške ožine, sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja ter ukinitev sankcij Washingtona proti Teheranu. Sklepna pogajanja o sporazumu bodo usmerjena v gospodarske in jedrske teme, pri čemer naj bi bil iranski raketni program izključen iz pogovorov. Novice o morebitni sklenitvi dogovora za končanje vojne so izzvale pocenitev nafte na najnižjo raven v 2 mesecih. Za posledicami uporabe eksplozivnega orožja je lani po svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kot je še razvidno iz najnovejšega poročila o tem, se je skupno število žrtev v primerjavi z letom prej sicer zmanjšalo za dobro petino. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so lani najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Južnokorejsko sodišče je nekdanjega predsednika države Jun Suk-jola danes obsodilo na 30 let zapora zaradi zlorabe oblasti. Jeseni 2024 je ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez severno sosedo, da bi izval njen vojaški odziv in upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Sodišče ga je že v začetku leta spoznalo za krivega vodenja ustaje in ga obsodilo na dosmrtno ječo. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskima svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je osumljen več kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. V Kisovcu so slovesno odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, ki je vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih v razvojno naravnanem in pravičnem prehodu Zasavja. V centru bodo razvijali predvsem baterijske sisteme in vodikove tehnologije. Ukvarjali se bodo tudi z zajemom in pretvorbo ogljikovega dioksida.
3: Poglejmo na vreme. Popodne bo v severnih predeljih dežele posamično padal dež, sicer bo ostalo večinoma suho, sorazmerno hladno je s temperaturami do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še mestoma oblačno, že v teku do poldneva pa bo posijalo sonce. Do večera bo ostalo pretežno sončno, v gorah bo pihal deloma krepak, na območju tur viharen veter. Najviše dnevne temperature jutri do 28 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva še precej sončno, popoldne bo sonca potem le še malo. Sčasoma se bodo pojavile padavine in nevihte, zlasti na spodnjem Koroškem. Pihal bo živahen severozahodnik, temperature od 23 do 28, na 2000 metrih nadmorske višine okoli 13 stopinj Celzija.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes, po seji platforme za dialog v parlamentu, se pogovori o modelu šole Komenski. Za dvoj- in večjezični pouk na Dunaju nadaljujejo. Bernard Sadovnik ugotavlja, da je k temu doprineslo tudi odprto pismo izobraževalnemu ministru. In dežela Koroška razpisuje nagrado za človekove pravice. Prvič je celotna razpisna dokumentacija v obeh deželnih jezikih. Prijava na razpis je torej možna tudi v slovenščini. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke, pozdravljam vas v studiju ob 12. Osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V petek 12. junija se iz deželnega studija v Celovcu oglašam urednik dneva Aleksandar Mak. Minulo sredo je v prostorih parlamenta na Dunaju potekala platforma za dialog z govorniki strank za področje narodnih skupnosti in predsedniki ter podpredsedniki narodnostnih sosvetov ter drugimi predstavniki avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Potem, ko se je v dneh pred zasedanjem izvedelo, da izobraževalno ministrstvo kljub dolgotrajnim in dokaj plodnim pogovorom glede dvo- in večjezične šole na Dunaju, ustraja pri modelu evropske šole in odklanja model po vzoru šole dunajskih Čehov Komenski, je bilo razburjenje in predvsem razočaranje veliko. Tako, da je to bila ena glavnih tem na seji platforme za dialog in izkazalo se je, da med udeleženci vlada konsens za nadaljevanje pogovorov o modelu šole Komenski. Predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik ugotavlja, da je tudi izobraževalno ministrstvo zrahljalo svojo pozicijo.
4: No, jaz ocenjujem, da je odprto pismo, ki smo ga naslovili na vse politike, avstrijske politike, ampak predvsem tudi na vse vele poslanike sosednjih držav, da je to odprto pismo toliko učinkovalo, da je stališče generalnega sekretarja ministrstva izobraževanje se takoj že v uvodnih besedah spremenilo v toliko, da je poudaril, da je ministrstvo odprto, da so odprti za pogovore in da so tudi odprti za vse rešitve in se ne kaprecirajo samo na eno rešitev. To je bistveno drugačno izhodišče, kot so ga nam prej sporočali, ker sporočilo je bilo ali evropska šola ali pa v tem mandatnem obdobju nič. In to prav gotovo ni tisti pristop, ki se ga mi kot manjšine želimo, še manj zaradi tega, ker je ravno ministrstvo za izobraževanje z nami se leto in pol o tem pogajalo skupaj vsemi strokovnjaki na naši strani, gospa dr. Puš, da smo preverjali, kaj govori za evropsko šolo, kaj govori proti evropski šoli. Smo takrat ja z zapisnikom ugotovili, da je model Komenskove šole tisti, ki najbolj odgovarja avstrijskim manjšinam. Se pravi, to je ena stran zadeve, druga stran zadeve pa je, da smo na Dunaju ustanovili Slovensko šolsko društvo, ki ga vodi Mitja Mikše, da nagovarjajo starše in da v takšnem trenutku ja seveda starši tudi zgubijo zaupanje, če pride novica, da je vse odprto, ker se starše ne odločajo v zadnjem trenutku za neko šolo in sploh ne na Dunaju, ampak se odločajo že leto, dve leti prej za to, katero šolo bi ne otrok obiskoval. Na vse zadnje lahko ugotovimo, da so bili vsi manjšinski zastopniki, vsi predsedniki vseh sosvetov v tem vprašanju seveda solidarni s tem stališčem, da želimo graditi slovensko šolo tudi na osnovi Komenskove šole in da smo jasno vsi skupaj poudarili, da je treba peč temu primerno spremeniti zakonodajo.
5: Kako pa ocenjujete, v kakšnem časovnem okviru pa zdaj govorimo?
4: Ja, na vse zadnje si morate predstavljati, jaz sem kot bi rekel, kot govornik tudi te delovne skupine na Dunaju za vse manjšine dejansko včasih po dva, trikrat bil na Dunaju in to zdaj že tretjo leto in je razumljivo, da je razočaranje dejansko bilo zelo hudo in da smo bili vsi prizadeti, če potem po treh letih dobiš odgovor, da peč evropska šola odgovarja temu, kar ministrstvo želi za nas urediti. Zdaj smo tako rekoč spet nekje, ne na začetku, ampak v sredini pogovoru, ampak kar je bilo izredno presenetljivo, je bilo pa dejstvo, da je predsednik avstrijskega parlamenta Rosenkranz iz vrst svobodnjaške stranke povzel potem celotno razpravo in zaključil z besedami, da on tukaj ne želi cincarije, da on kot pravnik absolutno ne vidi tistih ustavnopravnih, bi rekel, argumentov, da ni mogoče zakona spremeniti in da se želi v letu 2028, da bomo že praznovali prvo obletnico manjšinske šole na Dunaju. Se pravi, ta pritisk je močan tudi iz opozicijske stranke, od katere bi morda marsikdo ne pričakoval, da se bo tudi tako jasno zavzemala za šolo za avstrijske manjšine na Dunaju.
3: Tako, predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik v pogovoru s Francijem Rulicem, ki je tudi strnil vesti dneva in na začetku je reakcija Centra avstrijskih narodnih skupnosti na izsledke platforme za dialog.
5: Centar avstrijskih narodnih skupnosti po seji platforme za dialog ugotavlja, da obstaja širok konsenz za nadaljevanje pogovorov o dvo- in večjezičnem šolstvu za avtohtone narodne skupnosti na Dunaju. Zdaj potrebujemo daljnoglednost in političen pogum, da se ustvarijo potrebni zakonski in finančni temelji. Potrebna je pravna zagotovitev in sodoben zakon o narodnostnih skupnostih, je poudaril v izjavi predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju Marjan Vakovnik. Zdaj, da je na potezi zvezna vlada, da ta proces nadaljuje in ga skupaj z manjšinami pripelje do zakonske in operativne izvedbe. Na Koroškem je dež v zadnjih dneh ponovno nekoliko napolnil reke, jezera in tudi podtalnico. Kmetje in gozdari so si odahnili. Dež, ki je na nekaterih območjih prinesel do 140 litrov vode na kvadratni meter, daje upanje na boljšo letino. Ciklon Rozi je v Dropoljah prinesel 141 litrov dežja, pri Belem jezeru 112 litrov, v glavnem mestu Celovec pa 70 litrov. Veliko vode v kratkem času, a ne rekordnih količin, pravi Christian Stefan iz Geosphere Austria. In vendar po večmesečni suši je bil dež zadnjih dni pravi blagoslov, pravi Johannes Mosa iz hidrografske službe. V Mariboru bodo drevi s špansko plesno predstavo slavnostno odprli 61. Bošnikovo srečanje. Gledališki festival sicer poteka že od začetka tega tedna, zaključili pa ga bodo naslednjo nedeljo 21. junija s podelitvijo nagrad. Dan predtem, 20. junija ob 20. uri, bo na sporedu predstava z naslovom Peršman, oklepaj študija. Produkcija je nastala po besedilu Škornji Florjana Lipuša kot avtorski projekt 8. semestra dramske igre in gledališke režije, dramaturgije in scenskih umetnosti. Režiserka diplomske uprizoritve Peršman študija je Julija Urban, študentka Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.
3: Poroča kolega Franci Rulic ob 12:12 pa k drugi temi žurnala. Dežela Koroška od leta 1993 podeljuje Koroško nagrado za človekove pravice osebam, ustanovam in projektom za izjemne dosežke na področju delovanja za človekove pravice, povezane s Koroško. Odtlej je bilo odlikovanih že nad 50 pobud posameznikov oziroma organizacij. V ponedeljek bodo objavili razpis za Koroško nagrado za človekove pravice 2026, ve povedati Mirjam Polcas-Rijenc, vodja strokovnega področja Biroja za slovensko narodno skupnost in človekove pravice.
6: Vsaka oseba, inštitucija, tudi javne inštitucije, zveze ali pa deželje ali občine lahko vložijo prošnjo za nagrado, je samo predpogoj, da je ali projekt, ki se izvaja na Koroškem izvajan, ali pa da je oseba, ki deluje na tem področju iz Koroške.
3: Osnova deželne nagrade je splošna deklaracija človekovih pravic Združenih narodov. Dokument, ki vsem ljudem enako zagotavlja svobodo ter priznanje njihovega dostojanstva in človekovih pravic. Osrednji cilj pa je trajnostni razvoj.
6: Letos je tematsko težišče trajnostni cilj 16, to je mir, pravičnost in močne inštitucije. To je posebno, se mi zdi posebno važna tema in leti pod geslom gledati, ne pa odvrniti pogleda. In to področje ima tudi podcilje in za naš razpis letos je težišče, pa so teme zaupanje v demokracijo in njena krepitev, solidarnost, mir med regijami, in odprava revščine. In tudi, če posebno poudarjamo pozornost na ženske in otroke.
3: Koroška nagrada za človekove pravice je vredna skupno 20 000 evrov. Nagrado podeljujejo na dveh področjih, za vsako področje namenjenih 10 000 evrov.
6: Eno področje je za zasluge zaradi praktičnega delovanja na področju človekovih pravic In drugo področje pa za konkretne projekte z ukrepi na področju ozaveščanja javnosti o človekovih pravicah.
3: Zlasti v času lažnih novic in napadov na demokracijo in demokratične vrednote v družabnih omrežjih, da je to še tako aktualna tema. Izbor prijavljenih vlog določa Sosvet za človekove pravice, dobitnike, strokovna žirija. Prvič je celotna razpisna dokumentacija za deželno nagrado za človekove pravice v obeh deželnih jezikih, tako da lahko projekt vložite tudi v slovenščini.
6: To se mi posebno važno zdi, da damo možnost na vseh področjih, uporabljamo slovenščino, da je vidna slovenščina tudi v javnem prostoru, ne samo na uradnem področju, temveč tudi pri splošnih informacijah in da se poveča ta vidnost in s tem tudi da možnost za uporabljanje in poveča tako tudi funkcionalnost slovenščine v javnem prostoru.
3: Razpis za deželno nagrado za človekove pravice bodo objavili v ponedeljek, 15. junija. Vloge za prijavo na razpis lahko oddaste tudi v digitalni obliki. Do 30. septembra letos je dodala vodja strokovnega področja Biroja za slovensko narodno skupnost in človekove pravice dežele Koroške Mirjam Polcar-Srijenc. Deželni nagradi v skupni vrednosti 20.000 evrov so že prejeli tudi predstavniki in organizacije koroških Slovencev. S tem je opoldanski žurnal izvenel. Hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da ostanete v naši prijetni družbi. Nadaljujemo z dobro glasbo. Ob pol enih pa boste lahko prisluhnili opoldanskemu žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno!
7: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored ORF.

Oblačno je, predvsem v dolinah a niže in salce ustrajno dežuje. Najvišje temperature dosegajo 14 do 22 stopin Celzija. Jutri bo na severu mogoč rahel dež, sicer pa bo mešanica sonca in oblakov s temperaturami do 26 stopin Celzija.

0: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
1: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje nastopajo
0: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
1: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
0: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
1: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Želi

Vesna Kapla in mešani pevski zbor Danica. V soboto, 13. junija ob 8. zvečer v kulturnem

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim z naslednjo vsebino. 10 let po skorajšnjem finančnem bankrotu je posojilnica bank lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša skoraj 4 milijone, letni dobiček pa več kot 11 milijonov evrov. V seriji Kaj potrebujejo koruški Slovenci in Slovenke smo tokrat prisluhnili rojakom in rojakinjam v občini Šentjakob v Rožu. Srečanje treh dežel na Dobraču, ki je letos na sporedu že 10., je praznik medsebojnega spoznavanja in povezovanja, pa tudi kulturno-kulinarični dogodek celotne regije Alpe-Jadran. In prva vokalna noč pod milim nebom skupine Klika je na farno dvorišče v Železno kaplo privabila veliko množico ljudi, ki so uživali ob glasbi in druženju. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13.35 na televizijski mreži ORF 2.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in lepo popoldne voščim, lepo, da ste izbrali Radio Agora. Moje ime je Jaka Novak in v Agora Divanu bomo skupaj do treh. Najprej vam glasbeno razglednico pošilja skupina Bakalina Velika s pesmijo Čudežen svijet.

To je bila Bakalina Velika s pesmijo Čudežen svijet, to je Radio Agora. V nadaljevanju vas povabimo na razstavo ukrajinskega umetnika, ki se ta čas s svojimi deli predstavlja v Pavlovi hiši. Razstava ukrajinskega umetnika Antona Tkačenka nosi naslov Gardens and Fountains on Both Sides of the Border. Obiskovalce vodi skozi tri svetove, jaz, mi in oni. In ob tem odpira vprašanja identitete, skupnosti in meja, ki jih prehajamo vsak dan. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zbor Pavlove hiše vabi na že tradicionalni koncert prijateljskih zborov in glasbenih skupin iz bližnje in širše regije. Pod velikim orehovim drevesom bodo skupaj peli in muzicirali. Gostje bodo skupina Vulkanland Muzi in mešani pevski zbor August Pavel iz Gornjega Senika. Koncert bo danes ob 18. v Pavlovi hiši v Potrni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Mauthausen komite Kärnten Koroška vabi na mednarodno spominsko prireditev v spomin na koncentracijsko taborišče Ljubelj Sever. Prireditev bo na koroški strani Ljubeljskega predora na nekdanjem Apelplacu, ob 9. bo polaganje vencev, ob 9.15 pa bo spregovoril predsednik memoriala Kärnten Koroška Manfred Morokuti. Pozdravil bo deželni glavar Daniel Fellner, spregovorili bodo tudi potomci priče časa, to bo predsednik avstrijske skupnosti Dachau Ernst Berger, pa glas mladine učenci in učenke Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence. Osrednji nagovor pa bo imela poslanka v državnem zboru, Zvezna ministrica za pravosodje med 2020 in 2025 Alma Zadič. Začetkom jutri ob 9. na koroški strani Ljubeljskega predora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Delovni dan gre počasi proti koncu, s tem pa tudi naše misli vse bolj odhajajo v proste trenutke, ki so morda pred vami jutri in v nedeljo. Na Radio Agora sem z vami Jaka Novak, iz konzerve pa je čisto sveže pripravljena skupina Katice. Dobar dan.

Katice in vsi so venci veli, z vami je Radio Agora. Jezik je živ. Morda se ga najlažje naučimo prav takrat, ko smo sredi jezika. Jezikovna potovanja so za mnoge učenke in učence priložnost, da stopijo iz učilnice in se z jezikom srečajo v resničnem življenju. Mladi z Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu so letos odpotovali v Velenje in na Ptuj, kjer so slovenščino vadili ne le v razredu, ampak tudi na ulici, med ogledom znamenitosti in med vrstniki. O tem, kako takšno potovanje poteka v praksi, koliko je učenja in koliko zabave, ter kaj vse prinese izkušnja iz prve roke, bodo spregovorili mladi, jezikovna asistentka iz Slovenije in profesorica slovenščine. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Besede se hitreje usedejo, ko jih slišiš na ulici in ne le v učbeniku. Učenke in učenci Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu dobro vedo, kaj to pomeni. Letos so se na jezikovnem potovanju v Velenju in na Ptuju slovenščine učili z vsemi čutili. Kako takšno potovanje organizirati, kaj pridobijo učenke in učenci ter kakšna je razlika med učenjem v razredu in na terenu, bodo v prispevku razložili profesorica, jezikovna asistentka ter mladi, ki so potovanje doživeli sami. Prispevek je pripravila Tereza Srijenc.
3: Obstaja več načinov, kako se naučimo jezika. Nekateri se ga naučijo od staršev, nekateri v šoli, drugi pa tudi na jezikovnem potovanju. Jezikovno potovanje ne pomaga le pri učenju novega jezika, ampak tudi, če želite izboljšati svoje kompetence v jezikih, ki jih že znate. Izvedeli boste, kako jezikovno potovanje poteka v praksi, koliko je učenja in koliko je zabave, da kakšna je razlika, če se jezika učimo v učilnici ali na izletu. O svojih izkušnjah bodo spregovorili moji sošolki in sošolec, asistentka iz Slovenije ter profesorica slovenščine z Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu. Govorili bodo ne le o ekskurziji v Velenje in Ptuj, ki so jo izvedli letos aprila, ampak tudi o drugih izkušnjah z jezikovnimi potovanji.
4: Jezikovno potovanje je potovanje v tujino, kjer se učimo jezika in spoznavamo državo in kulturo.
5: Ali si že bila na jezikovnem potovanju in kam si šla?
4: Ja, sem že bila. Obiskala sem Škotsko in tudi Ankaran, poleg tega pa še Ptuj in Velenje.
5: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
4: Najbolj mi je bil všeč obisk rudnika v Velenju. Tam smo slišali veliko zanimivih zgodb in naučila sem se veliko novega.
5: Kaj ti ni bilo všeč?
4: Ni mi bilo všeč, da smo imeli premalo prostega časa, zato nismo mogli sami raziskovati kraja in okolice.
5: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
4: V Ankaranu smo ostali 5 dni in na Škotskem 8 dni. Ekskurzija na Ptuj in v Velenje pa je trajala samo en dan, saj je bil enodnevni izlet.
5: V kakšnih situacijah si se največ naučila?
4: Največ sem se naučila v vsakdanjih situacijah. Takrat sem morala govoriti spontano.
5: Koliko je učenja in koliko je zabave?
4: Učenja in zabave je bilo približno enako. Program je bil zanimiv, zato ni bilo dolgočasno.
5: V katerih situacijah si najbolj uporabljala slovenščino?
4: Slovensko smo največ govorili pri dejavnostih in tudi o pogovorih s drugimi ljudmi, saj so bile to najbolj vsakdanje situacije.
5: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
4: Včasih me je bilo strah govoriti, ker nisem vedela, ali pravilno izgovarjam besede.
5: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
4: Govorjenje mi je povzročalo največ težav. Hitro moraš razmišljati in takoj odgovoriti.
5: Kaj si si najbolj zapomnila, morda kakšno posebno besedo?
4: Ne spomnim se posebne besede, ker smo se naučili veliko besed.
5: Kako ti je potovanje pomagalo pri tvojih jezikovnih kompetencah?
4: Zelo mi je pomagalo. Veliko sem govorila in poslušala.
3: To so bile nekatere informacije in izkušnje iz prve roke. Zdaj pa bo profesorica slovenščine Eva Maria Verhnak-Pikalo še svojega vidika predstavila koncept in nekaj podrobnosti o jezikovnem potovanju v Ljubljano.
6: Ja, koncept je tak, da imamo dve težišči. Eno težišče je jezikovni pouk in drugo težišče so ogledi, gledališke predstave, kultura, hrana in tako naprej. Otroci naj spoznajo obe plati, obe jezikovni plati in če zdaj vzamem kot primer jezikovni teden v Ljubljani, potem je to res tako narejeno, da so učenke in učenci dopoldnevih v šoli, na univerzi, kjer imajo jezikovni pouk in popoldnevi, kot rečeno, so rezervirani ogledom in podobnim.
5: Ali je to nova stvar?
6: Ne, to ni nova stvar, to delamo že kar nekaj let in se je obneslo in zato smo to obdržali. Seveda prirejamo tudi krajše izlete v sosednjo državo, ki trajajo en dan, ki trajajo dva dni na primer v obliki šolske izmenjave ali pa 3 dni, kjer je pa podobno. Torej, en del je rezerviran jezikovnemu pouku, drugi del pa ogledom.
5: Kakšna je razlika pri delu učiteljice slovenščine v razredu ali pri jezikovnem potovanju?
6: Ja, v razredu delamo lepo po načrtih, se učimo jezika, se učimo besedišča, se učimo slovnice in na potovanju pa to vse, kar so se dijaki in dijakinje naučili, treniramo, uporabljamo in vidimo, koliko že znamo in smo potem seveda zelo ponosni, koliko že obvladamo in koliko razumemo in tako naprej.
5: Koliko je učenja in koliko je zabave?
6: Na izletih je v ospredju zabava in v okviru zabave se učimo in to je važno, da učenci oziroma dijaki mimo grede pridobijo na jezikovnem znanju in to funkcionira.
5: Kakšen je cilj potovanja?
6: Cilj potovanja je, da spoznajo državo, katere jezika se učijo, da spoznajo ljudi, posebnosti, vsak dan teh ljudi in da enostavno razširijo svoj horizont.
5: Zakaj je stik z naravnim okoljem jezika tako pomemben?
6: Učenci morajo spoznati, da jezik, ki se ga učijo, tudi po pouku lahko uporabljajo. In to se seveda najbolje zgodi, če grejo na teren in tam govorijo z ljudmi in tam vidijo vse v slovenščini. Ja, pravzaprav se potopijo v svet slovenskega jezika in to jim ostane.
5: Ali ste pri šolarjih opazili kakšno izboljšanje?
6: Absolutno. Po takih prireditvah učenci spregovorijo v slovenskem jeziku in v jezikovnem pouku je eno pisanje, drugo pa govorjenje. In govorjenje je seveda težje in take prireditve pripomagajo k temu, da si upajo govoriti, ker vsi vemo, da znajo. Problem je v tem, da si ne upajo, ker se bojijo, da naredijo napake. In čim več treninga je tudi v državi, katere jezika se učijo, tem bolj suvereno potem lahko nastopajo.
5: Ali se je njihova motivacija za učenje slovenščine spremenila po takšni izkušnji?
6: Ja, kot rečeno, vidijo, da slovenščino lahko aktivno uporabljajo in to seveda motivira in privede do tega, da tudi izven šole uporabljajo slovenščino oziroma da tudi sodelujejo na govorniškem natečaju, da delajo referate, da morda v novinarstvu kaj počnejo in.
5: Kaj vse je pomembno, da so šolarji res motivirani na jezikovnem potovanju?
6: Pomembno je, da program ni dolgočasen. Ker če je program dolgočasen, potem iz tega ne bo nič. Če je pa program tako sestavljen, da motivira, da je veliko različnih ponudb, kaj jaz vem, v ponedeljek se že veselijo na program, ki bo v četrtek in tako naprej. To mora biti raznolik, program, ki je privlačen, ki veliko pokaže in ki jih enostavno motivira k temu, da sodelujejo.
5: Zdaj ste slišali, kaj vse je pomembno, da bo jezikovno potovanje ne le poučno, ampak tudi zanimivo. Tudi Tobias Miče iz 6. A razreda Alpsko-Jadranske gimnazije bo zdaj z vami delil svoje izkušnje z jezikovnimi potovanji. Kaj je to jezikovno potovanje?
0: Različne ekskurzije in jezikovni teden v Sloveniji.
5: A si že bil na jezikovnem potovanju in kam si šel?
0: Ja, bil sem na jezikovnem potovanju in bil sem v Velenje in Ptuj.
5: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
0: Najbolj všeč mi je bil obisk premogovnika v Velenju, kar je bilo zelo zanimivo.
5: Kaj ti ni bilo všeč?
0: Ni mi bilo všeč, da smo morali veliko hoditi.
5: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
0: Naše je trajalo en dan.
5: U kakšnih situacijach si se največ naučil?
0: Največ sem se naučil, ko smo govorili s drugimi ljudmi.
5: Koliko je učenja in koliko je zabave?
0: Bilo je približno polovica učenja in polovica zabave.
5: U katerih situacijach si najbolj uporabljal slovenščino?
0: Slovenščino smo največ uporabljali v mestu in med pogovori.
5: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
0: Ne, ne res.
5: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
0: Najbolj težko je bil govorjenje.
5: Kaj si si najbolj zapomnil? Morda kakšno posebno besedo?
0: Zapomnim sem si, kako je bilo življenje v premogovniku.
5: Kako ti je potovanje pomagalo pri tvojih jezikovnih kompetencah?
0: Potovanje mi je pomagalo izboljšati slovenščino.
3: Da bi še dodatno izboljšali jezikovno znanje in pomagali učencem na njihovi jezikovni ekskurziji, je jezikovna asistentka Daniela Konc iz Slovenije spremljala 6. razred Alpsko-jadranske gimnazije na izletu v Velenje in Ptuj.
5: Kako ste vi doživeli jezikovno potovanje?
7: Jezikovno potovanje sem doživela kot zelo zanimivo. Zelo sem bila vesela, da sem lahko z dijaki nekako doživela ta kraj, torej Ptuj in Velenje, in mislim, da so se vsi zelo dobro in fajn imeli.
5: Kakšna je bila vaša vloga na tem potovanju?
7: Na tem potovanju sem v bistvu delovala kot spremljevalka, ampak tudi kot podpora dijakom, učencem pri uporabi slovenščine v realnem okolju.
5: Kako so se učenke in učenci znašli v realnih jezikovnih situacijah?
7: Ja, v bistvu malo so mogoče sprva bili zadržani, ker so se pač prvi srečali v taki realni situaciji z jezikom, ampak potem skozi dan so se pa nekako že malo sprostili in že uporabljali tiste fraze, ki jih poznajo, in so se tudi med sabo učili, drug drugemu pomagali pri oblikovanju stavkov, in je bilo zelo zanimivo jih v bistvu gledati. Predvsem zanimivo mi je pa bilo tudi, ko sta dva dijaka govorila tudi z domačini, in mi je bilo tudi to zelo veliko veselje.
5: Ali ste opazili kakšne zanimive trenutke?
7: Sem opazila zanimive trenutke, seveda tako, kot sem prej že omenila, da sta se dva dijaka že začela pogovarjati z domačini, in vesela sem bila tudi, ko smo bili v čokoladnici in so že malo videli, a ne, različne okuse, kako se po slovensko mogoče kateremu okusu reče. Definitivno so nekatere besede bile takšne, ki jih še niso slišali, ampak so bili predvsem zainteresirani za učenje, a ne, torej učenje skozi to izkušnjo.
5: Ali se med šolarji razvije več sodelovanje in komunikacije?
7: Seveda, absolutno. Definitivno tisti, ki že malo bolj znajo slovensko, pomagajo drugima. Ne? In predvsem pomembno in fino se mi zdi tudi to, da si med sabo pomagajo. Torej so postavljeni v neko realno situacijo in si tudi znajo in želijo med sabo pomagati.
5: Ali je to tudi vplivalo na samozavest?
7: Bi rekla, da je vplivalo na samozavest predvsem pozitivno, ker so po koncu dneva bili že sicer izmučeni, a ne od dneva in od hoje, ampak zelo zainteresirani za to, kaj so videli, o čem se bomo potem tudi v šoli pogovarjali, in mislim, da jim je to ulilo kanček, kar veliko kapljico, a ne samozavesti.
3: Tudi Johana Visočnik je že bila na jezikovnem potovanju. Zdaj bo povedala o svojem kulturnem tednu s šolo v Ankaranu.
5: Kaj je to jezikovno potovanje?
8: Jezikovno potovanje je na primer izlet, kjer dopoldne obiskuješ jezikovno šolo, popoldne pa raziskuješ mesto.
5: Ali si že bila na jezikovnem potovanju in kam si šla?
8: Ja, na jezikovnem potovanju sem bila že večkrat. Bila sem v Ankaranu, v Velenju in na Ptuju.
5: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
8: Moja potovanja so vedno trajala en teden.
5: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
8: Najbolj so mi bili všeč prijazni ljudje v mestu.
5: Kaj ti ni bilo všeč?
8: Sploh mi ni bil všeč mraz in deževno vreme v Ankaranu.
5: V kakšnih situacijah si se največ naučila?
8: Največ sem se naučila o pogovorih s domačini.
5: Koliko je učenja in koliko je zabave?
8: Dopoldne sem se učila, popoldne pa sem se zabavala.
5: V katerih situacijah si najbolj uporabljala slovenščino?
8: Slovenščino sem največ uporabljala v trgovinah in restauracijah.
5: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
8: Ja, pogosto me je bilo strah, da bom besede narobe izgovorila.
5: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
8: govoriti, ker sem morala v glavi vedno iskati pravilne končnice.
5: Kaj si si najbolj zapomnila, morda kakšno posebno besedo?
8: Ja, najbolj sem si zapomnila besedo hvala, ker je tako pomembna za vljudnost.
2: Prispevek je pripravila Tereza Srijenc, učenka Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes bodo v galeriji Uprega na glavnem trgu 8-9 v Železni kaplji odprli razstavo Doppelspiel, dvojna igra Do Pio Gioco. Italijanskega slikarja Popeja in koroškega slovenskega slikarja Rudija Benetika. Avtorje bo predstavil Ludvik Ridman, pozdravila bo županja Lisa Lobnik, za avtorsko glasbo pa bo odprtje v okviru Lado Jakša. Odprtje v galeriji Uprega na glavnem trgu v Železni kaplji bo danes ob 19.30, razstava pa bo nato odprta do 27. junija.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 3, na radiju Agora bomo takrat sklenili Agora Divan in program na to do 6 predali kolegicam in kolegom slovenskega sporeda ORF. Ena pesem, en telefonski klic, eno sporočilo ali ena oseba lahko povsem spremeni vaše razpoloženje v samo eni sekundi. Jaka Novak vam želim lepo popoldne še naprej. Hvala za dobro družbo in srečno.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF.
0: To je moj radio.

Skupina Flirt ti bi dato s pesmijo Ostani zavedno, no morda ne zavedno, ampak vsaj za naslednji čas vas vabim, da ostanete seveda tudi še v naši družbi. Skupino Flirt zaključujemo že prvo uro našega popoldanskega radijskega programa, sicer pa boste točno ob 16. uri ob 4. slišali spet svetovna poročila z Dunaja naposled, pa bomo vstopili v drugo uro našega popoldanskega druženja in tudi tam boste lahko seveda še slišali marsikatero zanimivo, lepo in prijetno melodijo. Sicer pa vam bomo ponudili in popestrili popoldan tudi z raznimi zanimivimi prispevki, tako da vsekakor lahko obljubim, da bo prijetno in pa informativno ter zabavno. Zato vabljeni, da ostanete v naši družbi. Za konec te prve ure pa zdaj še tudi Peter Janoš.

Michael Patrick Kelly je bil to s pesmijo The One, ko je ura že domala 16 in 12 minut. Ja, in ko, kot obljubljeno, bomo malo pogledali, čemu boste lahko prisluhnili vse tja do 18. ure. No, v prvem delu do 18. ure, vse tja do 17. vam bomo seveda še predstavili razne prireditve. In kot sem že dejal, je teh od danes naprej ob koncu tedna kar na pretek. Denimo lahko ugotovimo tudi, da bo že drevi ob pol sedmih zvečer koncert s pesmijo Poletje, to pa prvi del v Šentprimožu v kulturnem domu, pri katerem bodo nastopili otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele ali pa otroški in mladinski zbor Danice ter zvezdice Danice. Drugi del tega koncerta pa potem sledi jutri. Ali pa recimo boste lahko tudi šli na lutkovno predstavo skupine Pikarce Przile, in to sicer v Zahomcu vsi šiši ob 19. uri. No, ali pa recimo vas bomo tudi povabili na dobrodelni koncert za društvo Brudar und Schwester in Not. No in seveda danes potem takem tudi že prvi del Suškega festivala, festival Suha, to pa sicer v Dravogradu. In prav v tem sklopu boste lahko seveda tudi še slišali nekaj več, kako je prišlo do tega festivala oziroma kdo bo tudi letos nastopil. Že jutri pa recimo za vse tiste, ki morda tudi radi greste na kakšen pohod, se lahko udejstvujete malo tudi telesno in se podate na Dobrač, kjer bo na vrsti 10. čezmejno srečanje na Dobraču. Tam sledi recimo ob 11:30 uri potem sveta maša v Slovenski cerkvi s škofom Jožetom Markecem, to torej ob 11:30. Nadalje pa recimo je potem na vrsti tudi jutri spominska slovesnost na Ljubelju in prav o tej slovesnosti boste več izvedeli tudi še v prispevku v nadaljevanju in ne nazadnje vas bomo danes recimo potem povabili tudi še v Borovlje oziroma bolj natančno povedano na Trato k Cingelcu, kjer bo na sporedu Buena Vista Kuba Fešta. No, vse to v obliki prispevkov tudi do 17. ure, med tem ob pol petih bo še tudi urednik dneva osvetljil teme današnjega popoldanskega žurnala. No in v naši pesmi pa bomo danes čestitali tudi glasbeniku komponistu, ki slavi v teh dneh ali pa natanko povedano prav jutri 75. rojstni dan. Kdo je to? To pa seveda sledi potem šele v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju.

0: Le spomin naslopis mi, ki sta nam jo zapili Samantha Maja in Stella, ja, in kot obljubljeno pa boste zdaj seveda lahko več slišali tudi o posebnem koncertu, ki bo na vrsti ta konec tedna. Vse ta konec tedna ljubitelje zborovske kulture, ja, čaka razboljiv glasbeni dogodek, mednarodni festival Suha. Festival Suha odpira prostor vokalni glasbi umetnikov z vse Evrope. Že drevi bo na vrsti prvi koncert, na katerem se bodo v Dravogradu predstavile glasbene skupine. Med njimi recimo ženska vokalna skupina Cantabile iz Moldavije in nemška vokalna skupina Vocal Dente. Ja, in občinstvo bo lahko prisluhnilo raznoliki glasbi od ljudskih pesmi do sodobnih uspešnic. Kako je prišlo do povabila skupine iz Moldavije, pa je Pepe Krop, ki je bil skupaj s pevskim kolegom Jokejem Logarem gost v radijski oddaji Naša pesem v pogovoru z Danielo Topar, obrazložil takole.
1: To je pa zadeva takšna. In sicer je Suška občina pobratena z občino iz Moldavije in sicer z občino Trušeni in letos februarja je pa bila ta občina na obisk in sicer je bil zunanji minister in veleposlanica iz na Dunaju in so obiskali našo občino in ker mi imamo ja v Žvabeku častni konzulat in ta častni konzulat upravlja pa dr. Raul Rabaču, ki živi tudi deloma v Žvabeku in ta je tudi navezal stike. In mi smo pa potem bili povabljeni tudi na častni konzulat v Žvabeku in tam smo zunanjem ministru in veleposlanici podarili tudi majhne darilce z naše strani, namreč knjigo Okteta Suha. In tako se je ta zgodba pravzaprav začela in potem je Joki takoj navezal tudi stike in mi smo navezali stike in se zahvalili tudi že vnaprej za pomoč in dejansko je tako, da bo ta skupina, ki pride iz Moldavije, Cantabile, da bodo tudi sofinancirali, da bo tudi sofinancirala Republika Moldavija.
2: Gre za žensko zasedbo?
3: Tako je in sicer je to ženska zasedba iz akademije, iz Moldavske ekonomske akademije. Skupina je sicer malo večja po zasedbi, ampak ker smo pač mi, nastopajo pa tudi v manjših zasedbah in mi smo pač povabili pravzaprav oktet, ja, pride 8 deklet pa z njihovimi spremljevalci. Mislim, da bo to kar zanimiva zadeva, tudi literatura, ki jo pojejo, tak da se lahko veselimo na lep kulturni dogodek. Druga skupina, ki bo pa prišla, pa prihaja iz Nemčije, iz Hanovra, v severni Nemčiji in to je pa skupina Vocal Dente. Oni se pa sami pohvalijo s tem, da pri svojih nastopih, da se ne veliko ukvarjajo s tehniko, ampak bolj polagajo vrednost na akustično petje, torej na uživo petje in to bo pa gotovo tudi nekaj zelo posebnega in tudi njih se zelo veselimo. Dravograjski sekstet in pa seveda Oktet Suha bomo pa zaokrožili ta večerni program. Na Suhi bo pozdravila še pevsko instrumentalna skupina in mislim, da imamo spet zelo atraktiven in zelo lep program na Humcu kot tudi v Dravogradu.
0: Je pripričan Jokej Logar, poprej pa ste slišali tudi še Pepeja Kropa. Ja, festival se bo začel drevi ob 20. uri, kot smo slišali s koncertom v Vidovi cerkvi v Dravogradu. Glavni festivalski večer pa bo potekal jutri v soboto 13. junija, prav tako ob 8. zvečer topa na Humcu. Za obiskovalke in obiskovalce, ki jim pa bi recimo pešpot do cerkve bila nepremagljiva, pa bo organiziran tudi šatl prevoz, tako sta še med drugim dejala gosta Daj naša pesem. No in vremenska napoved, kot smo slišali, je obetavna. Suho vreme naj bi poskrbilo tudi za prijetno festivalsko vzdušje. Zdaj pa še malo glasbe, vse do pol petih.

0: Lady Gaga in Bruno Mars sta bila, ko je ura točno 16:30 minut, torej pol pet, pa je čas, da vas tudi seznamimo s temami današnjega popoldanskega žurnala. Zato je v studiju pristopil odgovorni urednik Aleksander Mak.
1: Po seji platforme za dialog v sredo v parlamentu se pogovori o modelu šole Komenski za dvoj- in večjezični pouk na Dunaju nadaljujejo. Predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik ugotavlja, da je k temu pripomoglo tudi odprto pismo izobraževalnemu ministru.
2: Jaz ocenjujem, da je odprto pismo, ki smo ga naslovili na vse politike, avstrijske politike, ampak predvsem tudi na vse vele poslanike sosednjih držav, da je to odprto pismo toliko učinkovalo, da je stališče generalnega sekretarja ministrstva izobraževanje se takoj že v uvodnih besedah spremenilo v toliko, da je poudaril, da je ministrstvo odprto, da so odprti za pogovore in da so tudi odprti za vse rešitve in se ne kaprecirajo samo na eno rešitev.
1: Dežela Koroška od leta 1993 podeljuje Koroško nagrado za človekove pravice osebam, ustanovam in projektom za izjemne dosežke na področju delovanja za človekove pravice povezane s Koroško. Gre za nagrado v dveh kategorijah v skupni vrednosti 20,000 evrov. Prvič je celotna razpisna dokumentacija v obeh deželnih jezikih. Prijava na razpis je torej možna tudi v slovenščini, pojasnjuje Mirjam Polca-Srijenc, vodja strokovnega področja Biroja za slovensko narodno skupnost in človekove pravice.
3: To se mi posebno važno zdi, da damo možnost na vseh področjih, da uporabljamo slovenščino, da je vidna slovenščina tudi v javnem prostoru, ne samo na uradnem področju, temveč tudi pri splošnih informacijah in da se poveča ta vidnost in s tem tudi da možnost za uporabljane in poveča tako tudi funkcionalnost slovenščine v javnem prostoru.
1: Ja, in v kratkih vestih bomo poročali o Dominiku Čertovu, ki si je na avstrijskem prvenstvu v dvigovanju v teži zagotovil naslov državnega prvaka. V dveh kategorijah je skupno dvignil 316 kilogramov, torej Dominik je čisto malo močnejši od naju. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Žan Serčič, smo zadnje noči, ja, ritmična, latinsko-ameriški ritem, tako rekoč. In to je že v bistvu tudi že istočnica za naslednji prispevek, kajti pri Cingelcu na Trati boste namreč jutri lahko doživeli večer poln ritmov, zgodb in tudi okusov Kube, kajti ob 18. uri se bo začela Buena Vista Cuba Fešta. Gre za dobrodelno prireditev, saj bodo z izkupičkom oziroma stopnino podprli zdravnike v Kubi. Nekaj o prireditvi, poteku in zamisli pa mi je pojasnil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdelj, ki sem ga po telefonu najprej seveda vprašal tudi o spremembah v društvu, kajti prav včeraj so v društvu imeli občni zbor. Kot navedeno, in ste slišali, na čelu društva slej ko prej ostaja Roman Verdelj, ki mu seveda velja čestitka.
1: Je najprej hvala lepa za čestitke. Dejansko smo imeli občni zbor, ki je bil potreben, ki je že menilo 4 let od tega, odkar smo imeli zadnji občni zbor. Za eno periodo sem še prevzel funkcijo in včeraj smo imeli, kot rečeno, to zadevo. Malo se je odbože spremenil, prišli so tudi mlejši odborniki zraven, mlejše odbornice in to bo naš cilj v bodoče, da bomo skušali čim več mladih ljudi pridobiti za društveno delo. Problem je v tem, da večina naših absolventov Slovenske gimnazije zapusti Borovlje in grejo študirati. So v Gradcu, so na Dunaju in le redki čim več mladih ljudi pridobiti za društveno delo. Problem je v tem, da večina naših absolventov Slovenske gimnazije zapusti Borovlje in grejo študirati.

0: No, ki si bi jo želeli tudi vključiti. Kakšni so recimo zastavljeni cilji za prihodnje, morda tudi na tem področju?
1: Ja, kot rečeno, imamo sedaj nekaj novih, mladih, mlajših odbornikov in upamo, da se bojo nekateri še vrnili od študijev. Na vsak način, kar se tiče dejavnosti, smo ugotovili, da imamo na leto med 25 in 30 prireditev. To je kar zelo veliko, med temi prireditvami so tudi zelo velike prireditve, kot pa petje pod lipo ali pa adventno petje, to so stalnice ali pa poletni festival, ki bomo letos imeli Quattro Pierze. Ta teden smo imeli tudi lutkovno gledališče iz Ljubljane, recimo ponedeljek v Gosteh pri Cingelcu. Tam so bili otroci iz otroškega vrtca in pa šolarji, in jih je bilo kar 160 v dveh prireditvah. In jutri se pa obeta na posebna prireditev, in sicer Cuba Festa. Srečajo se tri klubi, in sicer Italije, Slovenije in Avstrije. Lansko leto smo imeli prvič to prireditev, in je benefična prireditev in izkupiček dobijo zdravniki, ki pomagajo spodaj v Kubi. Vemo, da recimo ima Kuba največ zdravnikov po številu prebivalcev na svetu, ampak na žalost delajo izven, ker mora izven delati, ker so pogoji zelo slabi. In bo tudi branje, Ernest Hemingway recimo je tam dolgo leta živel in Max Achatz bo bral iz njegovih del. Potem bomo imeli tudi kratek film, potem bo recimo predstavnik Kuba sekcije iz Ljubljane, je bil pred kratkim v Kubi, bo tam pripovedoval, kako dejansko gleda. Torej je zelo zanimiva preditev, začne se ob 18. uri. V bistvu ključena je tudi zakuska, tudi jed, kubanska jed, tako da je to en tak inkluziv paket z glasbo. Igrala bo tudi skupina latinsko-ameriško glasbo, tako da bo res tak večer, kot bi bili na Kubi.
0: Lahko sklepno tudi ugotoviva z novim odborom tudi na nova pota po ustaljenih poteh?
1: Tako je. Smo tudi izkušeni. No. Moramo tudi reči, da gledamo na to, da pač mladi zdaj zagrabijo tudi za delo. In to je naš cilj za naslednja leta. In upam si reči, da bomo imeli precej pomlajen odbor v 4 letih.
0: Je pojasnil Roman Verdel. No, za vroče ritme bodo jutri pri Cingelcu na trati poskrbeli Carlos Arriagada in skupina Noche Latina Band. Plesni podi pa bo odprt za vse ljubitelje salse. No, ob tem bodo na voljo tudi pristne kubanske dobrote, kot smo slišali, in večer bo zaokrožila še celo tombola. Večer s pestro ponudbo se bo, kot smo slišali, začel ob 18. uri. Vstopnica oziroma celoten paket stane 28 evrov. Je še med drugim dejal predsednik Slovenskega svetnega društva Borovlje Roman Verdel, ki vabi vse, da doživite Kubo vsaj za ta en večer. Toliko o tem, zdaj pa spet malo glasbe. Tinkara Kovač že čaka.

0: pa jamraš, klopi slovenski spored in tudi tvoj popoldan bo lepši.
1: Slovenski spored, lepa ura.

0: lokaciji.
1: V običajnem terminu nastopajo
0: Vokal Dente iz Nemčije. Cantabile iz Moldavije. In seveda dravograjski sekstet in oktet Suha.
2: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
0: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje nastopajo
2: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
0: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
2: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
0: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Železna kapla
2: in Mešani pevski zbor Danica. V soboto 13. junija ob 8:00 zvečer v

0: U nedeljo vas spet vabimo k ogledu televizijske stajnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim z naslednjo vsebino. 10 let po skorajšnjem finančnem bankrotu je posojilnica bank lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša skoraj 4 milijone, letni dobiček pa več kot 11 milijonov evrov. V seriji Kaj potrebujejo koruški Slovenci in Slovenke smo tokrat prisluhnili rojakom in rojakinjam v občini Šentjakob v Rožu. Srečanje treh dežel na Dobraču, ki je letos na sporedu že 10. je praznik medsebojnega spoznavanja in povezovanja, pa tudi kulturno-kulinarični dogodek celotne regije Alpe-Jadran. In prva vokalna noč pod milim nebom skupine Klika je na farno dvorišče v Železno kaplo privabila veliko množico ljudi, ki so uživali ob glasbi in druženju. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF2.
1: Tako torej, tudi še vabilo k ogledu televizijske oddaje Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska v nedeljo. Ja, in preden bo čas za poročila, pa zdaj sledi tudi še vabilo na posebno prireditev, ki bo na arealu nekdanje podružnice koncentracijskega taborišča Ljubelj. Kajti tam bo v soboto 13. junija, torej jutri, potekala tradicionalna spominska proslava, ki se bo ob 9. zjutraj začela s polaganjem vencev na severni strani, se pravi avstrijski strani. O vsebini, ki bo zajela govore deželnega glavarja Daniela Fellnerja, potomcev prič časa, glas mladine in glasbo, pa je povedal Daniel Vuti, član odbora Mauthausen komitee Kärnten Koroška, kolegici Danila Toper naslednje.
2: Glasbo bo tokrat prispevali Jana Tomašic in Lena Kolper, ki nam bosta gotovo izbrali zelo ustrezajoče skladbe za takšen spominski spored. Glavni govor bo imel gospod Ernst Berger, ki je psihiater in se dalj časa ukvarjal prav s travmami tudi oziroma družinskimi dinamikami glede na čas nacizma, o tem je napisal tudi knjigo. Glavni govor bo tudi imela bivša članica državnega zbora gospa Alma Zadič, ki je tudi tako rekoč kot političarka, ampak tudi kot človek se zelo zauzema za raznolikost in tudi enakopravnost. In za glas mladine pa smo tokrat pridobili 4. C slovenske gimnazije pod vodstvom gospe Monike Novak-Sabotnik in tudi Urške Gračna, razredne učiteljice. Učenke in učenci slovenske gimnazije so se pa za letošnji spored bavili prav s preteklostjo koroških Slovenk in Slovencev za čas nacizma. Bavili so se z biografijami konkretnih oseb in so zapisali svoje misli, to bodo zelo emocionalni govori, kajti deloma so to tudi seveda njihovi predniki. Ti učenci, te učenke so sedaj že v 4. generaciji po nacizmu, tako da so se bavili deloma z biografijami bližnjih oseb, deloma z neposrednimi predniki. In to bo gotovo tudi zelo zanimiv prispevek.
1: Tako Daniel Vuti, o vsebini jutrišnje spominske proslave na severni strani nekdanje podružnice koncentracijskega taborišča Ljubelj. Ob 11. se bo spominska proslava nadaljevala s podaganjem vencev na južni strani. Že danes ob 18. uri pa na Svomusilovi hiši v Celovcu čaka predstavitev knjige univerzitetnega profesora Ernsta Bergerja, ki nosi naslov Kinder der Rückkehr, Geschichte einer marginalisierten Jugend. Toliko še v tem sklopu. Ja, zdaj pa še do 5. prisluhnimo skupini Popval in Ton Švejniku, na to pa sledi seveda po poročilih tudi še popoldanski žurnal in naposled pa glasbena oziroma oddaja Naša pesem, v kateri boste več slišali o skladatelju Hanziju Artaču.

S pesmi ob reki Dravci v izvedbi dijakinj in dijakov slovenske gimnazije pod vodstvom takratnega dirigenta Joška Kovačiča začenjamo današnjo oddajo Naša pesem, ki bo prav v znamenju pesmi, ki jih je napisal Hanzi Artač. Povod za to je, da bomo predstavili skladatelja Hanzi Artača, ki bo prav jutri 13. junija slavil polokrogli osebni jubilej, torej 75. rojstni dan. Hanzi Artač velja za enega vidnih glasbenih ustvarjalcev na Koroškem. Glasbeno pot slavljenca, njegovo ustvarjanje ter vzpone in uspehe bomo osvetlili torej tudi v naslednji pol uri v tej današnji radijski udari, v kateri bodo seveda zazvenele prvenstveno pesmi, ki jih je napisal in zlagal. No, pa za začetek, kar prisluhnemo tudi en izmed takih, ki so že tako rekoč tudi ponarodele. In sicer bomo prisluhnili pesmi Rozalija v izvedbi ansambla Hanzija Artača.

Poslušate oddajo Naša pesem slovenskega sporeda v RF, ki je danes povsem v znamenju skladatelja Hanzi Artača, ki jutri slavi 75. rojstni dan. Ja, Hanzi Artač je bil torej rojen 13. junija leta 1951 na Obirskem v prepostih razmerah. Oče je bil gozdni delavec, mama kmečka hči, v domači hiši pa je bila glasba del vsakdanjega življenja. Glasba ga je spremljala že od otroštva, od domačega petja, ljudskih napevov ter zvokov harmonike in klarineta. Prve lastne glasbene zamisli so nastajale že med pašo živine, snemal pa jih je na magnetofon, saj še ni poznal notnega zapisa. Po šolanju in delu v različnih poklicih se je vse bolj posvečal glasbi. Obiskoval je glasbeno izobraževanje in se je vse bolj zavestno tudi posvečal skladanju. Da bi svoje melodije lahko zapisal, se je Hanzi Artač dodatno izobraževal pri profesorju Maksu Jurci na srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Poseben mednik v njegovem ustvarjanju pa je bil vsekakor nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe v Števarjanu, kjer je med letoma 1977 in 1979 prejel več nagrad. Prav leta 1979 pa je s pesmijo Ob reki Dravci, ki smo jo uvodoma že slišali, osvojil prvo nagrado, skladba pa je tudi kmalu postala ena najbolj prepoznavnih v njegovem opusu. S tem se je začelo obdobje, ko so njegove pesmi začeli živeti širše, na radijskih valovih, na odrih in tudi med ljudmi. Sicer pa je ustanovil tudi več zasedb, med njimi lahko tudi navedemo Grenzland Quintet, nato pa recimo tudi še ansambl Hanzija Artača. Ja, in tudi v nadaljevanju boste slišali pesem, ki izpod peresa Hanzija Artača, in sicer najprej pesem Spev z gore v izvedbi tria Korotan, spevci, s katerim je Hanzi Artač tudi sodeloval, potem še pesem Prelepa dežela Koroška v izvedbi Mešanega študentskega zbora iz Kamnika in tudi pesem, ki jo dodobra poznamo, to pa je pesem Silvija v izvedbi Ota Pestnerja. Želim prijetno poslušanje.

Zagotovo pesem, ki jo marsikdo dodobra pozna. Otopesnar je bil to s pesmijo Silvija iz leta 1986. No, na samem začetku tega sklopa pa smo prisluhnili tudi pesmi Spev z gore v izvedbi Tria Korotan s pevci. In prav s Triom Korotan s pevci iz društva, Slovenskega posvetnega društva Danica pod vodstvom Hanzija Kežarja je tudi današnji gost, tako rekoč slavljen. Hanzi Artač mnogo sodeloval prav v začetku 80-ih let, je recimo pa napisal tudi veliko melodij na besedila Milke Hartman. Posebej pomembno je bilo dolgoletno sodelovanje prav s pesmico Milko Hartman, s katero je ustvaril več pesmaric za različne zborovske sestave. Sicer pa je sodeloval tudi s številnimi pesniki in besedilopisci ter avtorji v slovenskem in nemškem jeziku. Posebno mesto v ustvarjanju Hanzi Artača pa ima zborovska glasba. Njegove skladbe so hitro našle pot do mešanih moških in tudi ženskih zborov na Koroškem v Sloveniji in tudi širše v Avstriji. Njegove pesmi so izvajali priznani solisti in zbori, posneli so jih tudi v radijskih studijih, med drugim tudi tu v Celovcu ORF in pa v Ljubljani na RTV Slovenija. Leta 1986 pa je bil Hanzi Artač sprejet v leksikon avstrijskih skladateljev zabavne glasbe 20. stoletja. Istega leta pa je bila njegova pesem Silvija, ki smo jo ravno kar slišali, tudi razglašena za pesem leta takratnega slovenskega oddelka radija ORF v Celovcu. Hanzi Artač je avtor približno 500 skladb in od leta 1992 deluje tudi kot svobodni umetnik. Pa je spet čas, tudi spet za kakšno pesem in ni daleč, da nam bo zdaj zapel tudi kvartet bratov Smrtnik pesem Mi pod objerem smo doma. Na to pa sledi tudi še mešani pevski zbor iz sel s sedleškimi zvonovi.

Pev Kane, pevci mešanega pevskega zbora iz Sel, so opevali sedlške zvonove, pesem, ki je nastala tudi izpod peresa današnjega slavljenca Hanzija Artača, oziroma besedilo od Milke Hartman, pod melodijo pa se je podpisal Hanzi Artač, ja, o katerem smo že marsikaj slišali tudi v tej današnji oddaji Naša pesem. Sicer pa seveda še posebno in zelo osebno poglavje v ustvarjanju Hanzija Artača se začenja leta 2011, ko je začel tudi tesno sodelovati s hčerko Marijo. Ta mu je namreč prinesla svoje prvo besedilo, ki ga je takoj uglasbil in od takrat dalje tudi skupaj ustvarjata neprekineno. Do danes sta tako recimo napisala že več kot 80 zborovskih skladb, najprej v nemščini, kasneje tudi v slovenščini. Njune pesmi redno izvajajo številni zbori, nekatere pa so doživele tudi krstne izvedbe na pomembnih koncertih in prireditvah po Koroškem. Skupaj sta izdala tudi že dvojezično pesmarico Pesmi sežejo do srca. Artač pa je tudi član številnih glasbenih in kulturnih združenj v Avstriji in Sloveniji. Med drugim je leta 2016 za svoje življenjsko delo prejel častno priznanje Ehrenkrug Liechtenstein skupnosti Zammelsberg. Njegova glasba vsekakor ostaja poseben most med jeziki, generacijami in kulturami na Koroškem. Za konec pa prisluhnimo še dvema pesmima. Pesem Spomin v izvedbi glasbene skupine iz Roža in potem pa bo tudi še sama družina Artač nastopila s pesmijo Na koroški zemlji.

Družina Artač je zapela pesem Na koroški zemlji in s tem smo prišli tudi že do konca današnje oddaje. Naša pesem, hkrati pa tudi zaključujemo današnji radijski program slovenskega sporeda v RF. Od 3 popoldne sem bil z vami Dominik Hudl in upam, da sem vam lahko seveda tudi popestril to in drugi trenutek No, seveda pa velja ob koncu tudi še enkrat čestitka jutrišnjemu slavljencu Hanziju Artaču za 75. rojstni dan. Ko smo ravno pri jutri, vabljeni, da tudi jutri zjutraj spet prisunete slovenskemu sporedu v RF, ko vas bo ob 6. zjutraj prebujal kolega Aleksandar Tolmajer. Dominik Hudl pa se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še lep in prijeten večer.

0: Das war das Lied mit dem Namen Zesta, was Straße bedeutet. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage an Ayash. Was war der Weg zu dem Germanistikstudium für dich? Warum hast du dich dafür entschieden und warum ist es die Universität in Maribor geworden?
1: Ja, torej v, na Univerzo v Maribor sem se vpisal predvsem zaradi bližine. Jaz sem namreč doma v okolici Maribora, v vasi Pekre in mi res ni daleč iti do fakultete, kjer lahko študiram oba predmeta. Namreč jaz sem dvopredmetni študent, študiram poleg germanistike tudi geografijo. Glede tega, kako sem pa prišel na to, da bi študiral ta dva predmeta, pa že se moram vrniti moje otroštvo, ker sem že pri 4-5 letih se najprej z nemščino spoznal. Namreč kot otrok sem že rad gledal risanke na nemškem kanalu Zupa RTL, kjer sem bil tak vedno radoveden, kaj se pogovarjam, sem vedno mamo spraševal, kaj to pomeni, kaj je ta beseda. In mi je ona vedno znala potem razložiti, ker je sama tudi dobro znala nemško in tudi imela v gimnaziji nemščino. In tako sem začel tudi sam se vedno bolj zanimati za jezik, pa tudi vedno bolj začel tudi ponotranjati stvari v nemščini in razmišljati v nemškem jeziku. Tako sem bolj v osnovni šoli nadaljeval, sem imel fakultativni predmet v prvi, drugi triadi osnovne šole, v tretji triadi sem imel kot izbirni predmet, potem pa sem imel dalje v srednji šoli kot drugi tuji jezik ter predmet na maturi. Sem pa v tem času razmišljal res, kaj bi se kot poklicno ukvarjal naprej. Sem že okrog 5. razreda razmišljal o učiteljskem poklicu. Ampak nisem bil vedno trdno prepričan, sem ovinkaril. Poskušal kakšne druge možnosti najti. In sem tako razmišljal, če je bil zdravnik ali pa mogoče celo arhitekt. Ampak mi je vedno pol nazaj se vrnil na poklic učitelja, ker mi je to res bilo blizu in v srca. Tako, ko se že pogovarjamo o poklicnih poteh, sedaj vprašanje na vas, Seli, kako to, da ste se ravno odločili priti v Maribor in biti učna asistentka ter nas učiti pri samih predmetih na smeri germanistike?
0: Ja, ich wollte nach meinem Masterstudium in Deutsch als Fremdsprache und Germanistik noch einmal ins Ausland und habe mich
1: v Maribor in biti učna asistentka ter nas učiti pri samih predmetih na smeri germanistike.
0: Ja, ich wollte nach meinem

0: Jetzt haben wir noch eine Frage an euch Studierende. Und zwar, was gefällt euch denn gut am Studium an der Uni in Maribor? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die herausfordernd sind oder Schwierigkeiten generell im Studentinnenleben, die euch gerade begegnen?
1: Jaz bi zagotovo rekel druženje s kolegi, pa ko gremo ven na kakšnega štuka, kot mi rečemo to v Mariboru, pa študentsko zabavo. Drugače pa se mi zdi, da včasih kakšna seminarska naloga preveč, predvsem na geografiji, da je toliko.
2: Meni nasploh je študij na oddelku za kriminalistiko zelo všeč. Predvsem je všeč odnos s profesorji, ker nas je tako malo na oddelku, imamo s profesori zelo oseben odnos in se profesori res prilagajajo vsake situaciji, te razumejo, ti ponudijo dodatno pomoč in so ti vedno na razpolago. Kar pa mi ni tako všeč na našem oddelku je, da imamo res veliko obvezne prisotnosti in moramo res biti udeleženi na vseh predavanjih in seminarjih. Po drugi strani pa ne vidim nekaj slabega na tem, saj se veliko pogovarjamo med urami, veliko nadgrajujemo svoj jezik. Tudi se mi zelo dopade, da imamo dve profesorici iz tujine, ki sta tukaj z nami danes, da tudi preizkušamo to naše znanje nemščine in da res moramo tudi razmišljati v nemškem jeziku in tako nadgrajujemo to naše znanje, ja. In ne bi študirala nič drugega, še vedno bi se odločila za isto, če bi še lahko enkrat.
3: Jaz se popolnoma strinjam z Laro. Študij germanistike je zelo prijetno okolje, profesori so prijetni, ponujajo nam zelo veliko priložnosti, skupne dejavnosti tudi na oddelku, naš piknik pa Weihnachtsfeier nas vedno znova skupaj združi, kjer se imamo lahko tudi v prostem in času fajn in nekaj dobrega ustvarimo. Kaj bi lahko izboljšali je tudi pri prisotnosti, da ne bi tako pritiskali oziroma bila tako velika obveznost, da lahko manjkaš le parkrat, se to povzroča zelo probleme, kaj se tiče tudi prekrivanja za dvopredmetne študente germanistike, saj imajo posledično večje probleme. Drugače pa je študij germanistike sam po sebi ustrezno oblikovan, kaj se snovi tiče in predmetov, literature in tudi kaj se tiče slovnice, tako da ne bi nič izboljšala kar drastično in se bi tudi isto odločila, če bi lahko še enkrat izbirala.
1: Tako, s tem je naš pogovor prišel k zaključku. Zahvaljujemo se še pri Radio Agora, da so nam ponudili to priložnost poizkusiti snemati svojo radijsko oddajo, da smo tudi uspeli privesti do konca. Zahvaljujem se pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste nas spremljali in bili z nami.
3: Somit ist unser Gespräch zum Ende gekommen. Wir bedanken uns beim Radio Agora für diese Gelegenheit und danke Ihnen, Zuhörer, dass Sie uns begleitet haben.
0: Und danke dir, lieber Clara, dass du diesen Workshop heute für uns organisiert hast und den Kontakt mit dem Radio hergestellt hast. Und jetzt verabschieden wir uns mit einem Klassiker von Falco. Viel Spaß damit!

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.